0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus gör det klart för de troende i Korint att det handlar inte om att kunna engagera massorna eller riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir ju bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Därmed har vi kommit till första Korinterbrevets första kapitel och 18 vers. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset drar en skiljelinje mellan människor. Korset skiljer den frälsta från den ofrälsta, men det skiljer inte frälsta människor från varann. Tvärtom. Korset förenar. I alla fall borde det göra det. En holländsk konstnär, han målade en tavla som kallades för den sista domen. Den avbildar Guds tron, och från tronen så faller de förlorade bort ut i rymden. Och i fallet så klamrar de sig fast vid varann. Och det är sanningen om den värld som människorna idag arbetar för. De förlorade önskar att samla allt i en stor enhet. Och de kommer att uppnå en stor enhet i ändetiden, precis som man samlade massorna vid bygget av Babels torn i tidens början. Men det som skiljer agnarna från vetet i den ekumeniska omgivningen och i vår tids tankegång, det är evangeliet om Jesus Kristus. Jesus säger om sig själv att han delar människosläktet, och delningslinjen går vid hans kors. Predikan om Kristi kors är en dårskap för dem som går förlorade, men samma kors är en Guds kraft för den frälsta. Paulus gör det mycket klart att det inte var denna världens visdom som hans arbete byggde på. Inte heller byggde han på andras meningar och inte på folkopinionen. Inte heller på teorier, men han förkunnade Kristi kors. Och korsets predikan förenade det troende i en sann enhet. Men för det förlorade är samma kors bara en dårskap. Korset delar verkligen mänskligheten i två delar. Men korset delar inte församlingen, tvärtom. Vid korsets fot hos Jesus förenas benådade syndare. Och tillsammans med den uppståndne vandrar det frälsta förenade under korsbaneret i uppståndelsens kraft. Vi läser i första Korinthierbrevet 1, verserna 19 till och med 21. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Lägg märke till att det är inte dåraktig predikan, men det vi predikar verkar vara en dårskap för den av synden förblindade människan. Verserna 22 och 23. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Vi ska lägga märke till att Paulus delar in mänskligheten i två grupper, judar och greker. Med greker menas hedningar. Han är klar över denna tvåfaldiga delning. Judarna representerade religionen. Paulus religion var inte någon människas uppfinning, men den var given av Gud. Vad ögat inte har sett och vad inget öra hört och vad ingen människa kunnat tänka ut, det predikade Paulus. Judarna menade att de hade sanningen, och det hade de också så långt som det angår Gamla testamentet. Men problemet var att det hade bara blivit ett ritual. De hade övergivit Guds ord och följde bara traditionen, som var deras tolkning av skriften. Kraften hade gått förlorad. När Kristus uppenbarar sig frågar de därför efter tecken istället för att återvända till Guds ord. Så bad de om ett tecken. I Matteus kapitel 12, vers 38-40 står det: Sedan sade några skriftlärda och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Om judarna representerade religionen, så var grekerna hedningar, och de representerade filosofin. De var upptagna av vishet och hävdade att de sökte efter sanningen. De studerade universum på sin jakt efter sanningen och på jakt efter meningen med livet. De var rationalisterna. Men människans sökande efter mening är ju rent nonsens om det inte finns någon som har menat något. Medan judarna fastnade i ritual, så blev hedningarna rationalister och måste anpassa sig till förnuftstron. Och när moralen och meningen försvann, började människan ersätta kvalitet med kvantitet. Och vi fick en livsstil och en hållning som gjorde människan självupptagen. Och i dess spår finner vi splittrade människor som anstränger sig till det yttersta för att dölja tomheten och förtvivlan. Pilatus frågade: Vad är sanning? Och många filosofer har ställt samma fråga. Och filosofin ställer fortfarande samma fråga. Men filosofin har fortfarande inget svar på livets problem. Var är den här världens visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Någon har definierat filosofin som en blind man i ett mörkt rum som söker efter en svart katt som inte finns där. Det är liksom så inne att vara sökare idag. Om jag skulle säga att jag är en sökare, så är det accepterat. Men när jag säger att jag har funnit sanningen, så blir många rasande. Grekerna sökte efter visdom, och idag söker man fortfarande efter en eller annan teori eller formel, och inbillar sig att vetenskapen ska ge oss svaren på livsfrågorna. Men eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror. Det är ett mäktigt uttalande. Men vi predikar Kristus som är korsfäst, och det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Judarna hade nog accepterat en befriare på en vit stridshäst som hade besegrat och krossat den romerska ockupationsmakten. Men en korsfäst Kristus var en förolämpning. För det betydde ju nederlag, inte seger. De ville inte alls acceptera det. I Petrus första brev, kapitel 2, vers 6-8 står det. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men även om den korsfäste Kristus var en stötesten för judarna, och även om korset var en dårskap för hedningarna, så säger Paulus att han i Korint inte predikade något annat än Kristus och honom som korsfäst. Och än idag är det många som förkastar detta budskap. Människan förkastar det enda som kan rädda henne, samtidigt som hon inbillar sig att det är därför att hon är så klok som hon förkastar korset. Medan Gud i den 14:e saltarsalmen säger: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Det människorna idag behöver är korsets budskap, men denna världens visdom har aldrig insett det.

Nu introducerar Paulus en ny grupp av människor, och det är de kallade. Det är de som inte bara har hört korsets predikan, men de har också tagit emot budskapet. Och de har i korsets predikan funnit Guds visdom och kraft, och den har förvandlat deras liv. Jesus hade kallat 12 lärjungar, men en gick bort. Och Gud kallade Paulus som den 12:e, och så sänder han dem ut. Och de predikade evangeliet även i syndens Korint med all sin världsliga visdom, och de gick till Efesus med all sin religion. Liksom vi i Norea Radio sänder evangeliet på mer än 25 språk till 4 kontinenter, bland annat till Egypten, till Indien, Iran, Kina och även till Sverige genom programmet du just nu lyssnar till. Och evangeliet om den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus är mänsklighetens enda verkliga hopp. Vi läser 1 Korinthierbrevet 1, verserna 24-26. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa, om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Somliga lägger stor vikt vid att den eller den betydelsefulla personen har blivit en kristen. Det kan vara en känd artist eller en stor industriledare eller en känd politiker eller idrottsman. Men Gud satsar huvudsakligen på genomsnittsmänniskor. Han kallar enkla och svaga människor som du och jag. Vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Det betyder inte att de var dåraktiga, men det innebär bara att de verkade dåraktiga i denna världens ögon. Och vi läser vers 28. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. Det som inte var till. Starkare än så kan det inte sägas. Det betyder att det inte fanns något hos dem att bygga på. Det som inte var till. Det är det David också har i tankarna när han i Saltarsalmen 51 och vers 12 säger: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Det finns ingenting att ta av, finns ingen förutsättning. Därför måste Gud skapa. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att det visa ska stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt, för att låta det starka stå där med skam. Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt. Paulus var ju en man med stor visdom. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer.
en stad där både grekisk och orientalisk bildning förenades. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder. I Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Och som han själv säger i Apostlagärningarna 22, vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäderneärvda lag. Samtidigt lärde Paulus också under studietiden ett hantverk. Han var utbildad tältmakare. Paulus var intellektuell med grundliga studier kombinerad med en praktisk yrkesutbildning. Och han var väl känd med olika kulturer. Och hans far var också farisé. Han var av förnäm släkt. Men hur passar allt det där med vers 26 där det står: se på er egen kallelse, bröder. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, inte många, men några. Och vi ser av verserna 27-29 att även hos dem som var visa eller av förnäm släkt så var det inte på grund av deras visdom eller anseelse som han utvalde dem, utan även hos dessa så var det de svaga han utvalde. För deras egen visdom lät han ju grundligen komma på skam. Och det uttrycker Paulus så här i Filipperbrevet 3, vers 7 och 8. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska kunna vinna Kristus. Det som Paulus tidigare menade var visdom betraktar han nu som avskräde, för nu har Kristus blivit hans visdom. Både skriften och erfarenheten visar att de som inte har någon egen visdom eller egen kraft att komma med har lättare för att gripa evangeliets sanningar än den som inbillar sig att han är så upplyst. Som Jesus säger i Matteus 6:23: om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Nej, vi har sannerligen ingenting att berömma oss av. När det gäller frälsningen kan ingen träda fram och berömma sig av något som helst.

Ingen har något att berömma sig av inför Gud, sa Paulus. Och så fortsätter han i första Korinterbrevet 1, vers 30 och 31. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det skall ske som står skrivet, den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Här citerar han Jeremia kapitel 9, vers 23 och 24, där det står: Så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Paulus säger i verserna 30 och 31 att det är Gud de har att tacka för att de är i Kristus Jesus. Paulus säger och poängterar mycket starkt att församlingen i Korint har tagits in i samma livsgemenskap med Kristus som han själv lever i. Kristus har blivit Paulus och deras livsvisdom. Och detta nya liv i Kristus har inte bara blivit deras nya vishet, men också deras rättfärdighet, deras helgelse och återlösning. Och därmed har Paulus berövat de troende i Korint allt det de eventuellt kunde försöka berömma sig av. Men han har inte bara brutalt klätt av dem all egen berömmelse. Han har också iklätt dem Kristi hela rikedom och härlighet. Vad är det vi berömmer oss av? Vår smarthet, vår rikedom, våra titlar, vår insats. Vi har sannerligen ingenting att berömma oss av. Men vi kan berömma oss av Herren, av vad Gud har gjort för oss i Kristus och vad Gud har skänkt oss i Kristus. Jesus Kristus, han är allt vad du och jag behöver för tid och evighet. De kristna i Korint hade kommit från helt olika livsförhållanden, men i Kristus hade de blivit förenade. Inte genom en förkunnelse i filosofiska vändningar och inte genom mänsklig vältalighet. Inte heller genom suggestion och en förkunnelse som var präglad av tidens krav och behov. Inte heller genom ceremonier och religiösa ritual, men helt enkelt genom att höra det enkla budskapet om den korsfäste Jesus Kristus. Den predikan som för världen var en dårskap, men som för dem var den Guds kraft som blivit dem till frälsning. Så blev mig uppenbarat att jag har barnarätt. Ty Gud

ute för den här gången, så ska vi i nästa program vandra genom första Korinterbrevets andra kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten är från Markus evangelium kapitel 15 och vers 31 som handlar om hur Jesus korsfästes och hånas är bakgrunden till den här stunden. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds hjälp och vägledning. Gode Gud, du som ser och vet allt och känner oss människor och vårt innersta bättre än vi själva, eftersom du har skapat oss. Låt din nåd gå före rätt. Låt oss alla få uppleva din närvaro och vägledning i ordet med välsignelse och kraft. Amen. När Jesus var korsfäst så skriver evangelisten Markus att de som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: se på den, han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset, så att vi får se det och tro. Markus evangelium, kapitel 15, verserna 29-32, enligt Svenska folkbibeln. Till och med hans fiender var tydligen överens om att Jesus hade hjälpt andra. Men de trodde inte att han kunde hjälpa sig själv. Att Jesus genom att inte hjälpa sig själv vann en evig seger också för dem som hånade honom var förborgat för dem. Deras ord var både sanna och hånfulla på samma gång, när de talade om Jesus som Messias, Israels konung, vilket ju var sanningen, även om de inte trodde på den. Om det var av illvilja och avundsjuka som medlemmarna i Stora rådet raljerade över det anslag som Pilatus hade låtit sätta upp på korset, där det stod vad Jesus var anklagad för, eller om det var av ren okunnighet och oförstånd, vet jag inte. Deras sinnen var ju förstockade, därför att de själva hade förhärdat sig.

0: Lukas, en av de andra evangelisterna, refererar ju Jesu ord på korset när han skriver: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Lukas kapitel 23 och vers 34. På anslaget på Jesu kors så stod det Inri, vilket betyder Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, alltså Jesus från Nazaret, judarnas konung. Johannes, den fjärde evangelisten, skriver att man hade olika meningar om vad det skulle stå på anslaget på korset. Judarnas överste präster sa till Pilatus: Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: Vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Johannes evangelium kapitel 19, verserna 21 och 22 enligt Svenska folkbibeln. Helt klart fanns det många motstridiga tankar och funderingar i samband med Jesu korsfästelse. Både från de samtidigt korsfästa rövarna och från de som passerade förbi Golgata kulle, huvudskalleplatsen utanför Jerusalem, den där långfredagen, och inte har deras antal blivit färre efteråt. Herrens påsk har ju en dubbel betydelse, dels som minne av Israels befrielse ifrån slaveriet i Egypten, och dels som hela mänsklighetens befrielse från slaveriet under Satans välde och död. Hebreerbrevets författaren tar upp det symboliska sambandet mellan påskalammets blod och Jesu blod som rann på Golgata kors. På Guds uppmaning skulle ju påskalammets blod strykas på dörrposterna och det övre dörrträet, för att mordängeln, när han såg blodet, skulle gå förbi när allt förstfött skulle dö i Egypten. På ett liknande sätt räddar Jesu blod på Golgata kors den som genom tron tar till sig budskapet och blir på så sätt räddad, inte från den fysiska, men från den eviga döden. Han skriver: Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han, alltså Jesus, på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Hebreerbrevet kapitel 2 och verserna 14 och 15 enligt Svenska folkbibeln. Det jag har försökt att visa här är bara ett av de symboliska samband som vår bibel är full av, och som jag hoppas att både du och jag ska få insikt i steg för steg, för att vi ska förstå hur Gud, som är historiens Gud, har en total kontroll över allt som sker, oavsett vilken tidsepok det handlar om, om det är en historisk tillbakablick eller ett framtidsinriktat perspektiv. Jag är övertygad om att Guds ordet innehåller många sådana samband som dels binder samman gamla och nya testamentet och dels pekar på händelser som vi inte ens upptäckt än, men som kopplar samman det förflutna med framtiden på ett fantastiskt sätt som bara Gud har insikt i och kontroll över. Abrahams offer av sin enda son Isak är en annan sån händelse i Gamla testamentet som givetvis har sin parallell i Guds offer av sin enda son Jesus Kristus i Nya testamentet. Jag tänker också på Israels barn som gick rakt igenom Röda havet på torr mark. Jag vet inte precis vilken framtida händelse man kan tänka sig som en parallell. Men psalm 23 kom upp för mig när jag tänkte på det. Det står ju så här. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. När Gamla testamentet berättar om Israels folk som efter 40 långa år i öknen, alltså en hel generation, kommer in i löfteslandet, kan man kanske jämföra det med den livslånga vandring som du och jag genomlevt här i Tåredalen innan vi äntligen är framme och får glädja oss i fröjdesalen hemma hos Gud. När Nehemja fick vara med och bygga upp Jerusalems fallna murar och sätta i stånd alla portarna, så påminner det i alla fall mig om hur jag måste bli stark i Herrens kraft och dag för dag bygga upp mitt försvar och klä mig i hans vapenrustning. Som står omtalat i Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10 och följande. Du som lyssnar just nu har kanske andra liknande paralleller i ditt liv som Herren påminner dig om. När du ser tillbaka så ser du kanske Guds vägledning och hans trofasthet som du har fått vandra i och följa, utan att du ens har varit klart medveten om det. Kanske är det dags att låta din själs tacksamhet få fritt utlopp och lyfta sig mot himlens Gud. Prisa dig salig och upphöj i glädje hans namn som tronar på sina barns lovsånger. Jag tror inte att det finns någonting som så gläder Herren vår Gud som lov och pris inför hans tron från ett hjärta som flödar över av tacksamhet. Kanske borde både du och jag lära oss att tacka Gud mycket mer än vi gör. Det står skrivet att vi ska tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Observera att det inte står att vi ska tacka Gud för alla livets förhållanden, oavsett hur vidriga de kan vara. Men hur livet än kan gestalta sig, så är det ju ändå möjligt att tacka Gud för att han ändå är Gud och håller allt i sin hand. Det står också att vi ska be oavbrutet. I den äldre bibelöversättningen så står det bedjen oavlåtligen. Alltså Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 17, enligt 1917 års översättning. Bönen är ju den kontaktlänk som Gud har skapat för att vi ska kunna ha kontakt med honom när som helst under dygnets alla 24 timmar. Om vi alltså följer Bibelns uppmaning och ber oavbrutet, så är vi ständigt uppkopplade till Guds hjärta. Jag är ingen expert på bön, men så mycket tror jag mig ha förstått att utan bön sker det ingenting i andens värld. Med bön kan det däremot ske precis vad som helst. Det finns till och med exempel på att Gud har satt sina egna naturlagar ur funktion med anledning av en enda mans bön. Jag ska läsa ett par bibelverser för dig som förklarar det jag talar om. Och jag läser ifrån profeten Josuas bok kapitel 10, och jag börjar med den 12:e versen. Så här står det: på den dagen då Herren gav amoreerna i israeliternas våld talade Josua till Herren inför hela Israel. Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne i Ajalons dal. Och solen stod stilla och månen blev stående till dess folket hämnats på sina fiender. Detta står skrivet i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna, då Herren lyssnade till en mans ord. Ty Herren stred för Israel. Josua kapitel 10, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa, sa några medlemmar ur Stora rådet som stod vid korset och hånade Jesus. Om Guds hemliga vishet hade varit uppenbarad för dem, så hade de inte låtit korsfästa Messias, härlighetens Herre. Om det skriver Paulus till Guds församling i Korint så här: jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom en mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar förkunna Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Första Korintierbrevet, kapitel 2, verserna 2-8, enligt Svenska folkbibeln. Men som jag sa förut, var deras hjärtan förstockade så att de inte förstod vad de gjorde. Eftersom de själva tidigare hade förhärdat sina hjärtan. Så kan det gå för dig och mig också, om vi inte håller oss nära Jesus varje dag. Tänk på det. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintierbrevets andra kapitel som visar oss att den helige andes ljus korrigerar den mänskliga visdomen. Första Korintierbrevet 2, vers 1. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Paulus var inte en predikant som använde en massa bilder i sin predikan. Inte heller försökte han att vara dagsaktuell. Men det betyder inte att han inte anknöt till de tankar och föreställningar som existerade på den ort där han befann sig. Tvärtom, Paulus var alltid en jude för judar och en grek för greker. Men han byggde inte på denna världens visdom. Inte heller på vältalighet och dramatiska formuleringar. Paulus visste vad han gjorde och frestades aldrig att ge folket det de ville ha, utan gav dem det de behövde för att bli räddade. Han predikade Guds hemlighet. Vi kommer att möta det uttrycket om och om igen i Korinthierbrevet. Det betyder helt enkelt en sanning som inte blivit uppenbarad förrän nu. Hemligheten som Paulus predikade var att Jesus Kristus blivit korsfäst och att han uppstått från de döda. I det gamla testamentet var Kristi korsfästelse bara omtalad i profetior som pekade fram i tiden. Men nu hade det hänt. Nu var det ingen hemlighet längre. Men han predikar inte denna hemlighet med hjälp av vältalighet eller mänsklig visdom. Vers 2. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus gick inte in i filosofiska diskussioner som skapade splittring. Han höll sig helt enkelt till korsets predikan. Han förkunnade en korsfäst frälsare, en som dog för världens synder. Och det är den förkunnelse som vi så desperat behöver också idag. Vers 3. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Paulus låter oss se in i hans innersta tankar. Och han gör det klart att han hade stora problem medan han arbetade i Korint. Trots Paulus intellekt och hans gedigna utbildning så bygger han inte sin tjänst på det. Han var inte självsäker, men svag, rädd och mycket orolig. Men han visste att Guds kraft var verksam. Men den kraften fick inte Paulus att känna sig överlägsen. Men för honom så innebar Guds kraft att han fick nåd att göra det som var rätt även när han var svag, rädd och mycket orolig. Vi läser vers 4 och 5. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Idag översvämmas vi av ord som är fulla av mänsklig visdom. Det är en enorm verksamhet, mycket predikande, men lite av den förkunnelse som är en bevisning i ande och kraft. Han pekar tillbaka på den tid då han verkade i Korint och påminner dem om något som de uppenbart måste ha haft ett mycket klart och levande intryck av när Paulus varit där. Och hemligheten var helt enkelt andlig kraft. För att kunna sprida evangeliet om Jesus behöver vi kraft. Och det vet Gud bättre än oss. Jesus själv sa i Johannes 15, vers 5, utan mig kan ni ingenting göra. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss så behöver vi hans kraft. Och Gud vet att det är endast han som kan ge oss den kraften. Därför är hans löfte, ni skall få kraft, som det står i Apostlagärningarna 1. Paulus visste att alla försök på att tjäna Gud utan den helige andes kraft var meningslös strävan. Budskapet Paulus predikade i Korint hade varit buret av en övernaturlig kraft och temat hade varit Kristus och honom som korsfäst. Det är det budskap som är en Guds kraft.

Första Korinterbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Paulus säger: jag använder inte världsliga metoder, varken på det ena eller andra sättet. Jag bara gör som bonden. Jag sätter plogen djupt och litar på att det finns kraft nog hos honom som drar plogen. Han säger att han förkunnar Guds hemliga vishet. Här möter vi ordet hemlighet igen. Ordet hemlighet eller hemligheter förekommer cirka 70 gånger i Bibeln. Och av dessa gånger återfinner vi ordet 30-32 gånger i Nya testamentet. Det talar om något som man inte visste i förgången tid, men som nu har blivit uppenbarat. I Matteus kapitel 13 och vers 11, när lärjungarna frågade Jesus varför han talade i liknelser, så svarade Jesus: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Liknelserna i Matteus 13 kallas för hemlighetsliknelserna. På frågan om varför Jesus talade i liknelser så svarar han sina lärjungar: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Hemligheter, det vill säga det som är fördolt för den naturliga människan. Det är alltså en jordisk berättelse med en himmelsk betydelse. Liknelserna kallas hemliga eller fördolda, därför att i de här liknelserna förklarar Jesus vilken väg hans rike går och vad som ska ske från den tid då han förkastas av sitt folk och till den dag då han kommer åter för att återupprätta sitt rike. Den delen av historien var tydligen inte alls uppenbarad i det gamla testamentet. Det hade Gud ännu inte uppenbarat för människan. Så när Jesus berättar liknelserna i Matteus 13, så är det första gången han uppenbarar detta. Det som tidigare hade varit fördolt uppenbarade Jesus. Nu talar Paulus här i Korinterbrevet om Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold. Jesus hade talat i liknelser därför att det inte var givet den stora massan att förstå himmelrikets hemligheter. Så Paulus talar alltså om det som inte kan förstås med hjälp av mänsklig forskning och spekulation, men som nu blivit känt därför att Gud har uppenbarat det. I Nya testamentet pekar hemlighet alltid på något som inte kan gripas med hjälp av intellekt eller mänsklig strävan, men som är uppenbarat så att vårt förstånd kan gripa det. Första Korinterbrevet 2, vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Världens härskare, det vill säga de som representerar världsrikena, de osynliga makterna, de gudsfientliga tidsandan. Och de kände inte Guds hemliga vishet. För hade de gjort det, så hade de aldrig korsfäst Jesus. För det var ju just denna korsfästelse som medförde dessa världsmakters slutliga förintelse. Vers 9.
Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Denna vers har verkligen blivit missförstådd och hamnat på begravning mer än en gång. Och så har man kanske sagt att ja, här vilar herr X. I detta livet förstod han inte så mycket, men nu är han i härligheten och kan förstå allt. Det är inte det Paulus siktar till i den här versen. Utan Paulus säger att här och nu så finns det saker som vårt öga inte har sett. Vi får mycket information genom våra ögon, ja, faktiskt mer än genom våra övriga sinnen. Den andra kanalen vi får mycket information genom är örat. Vi lär verkligen genom att höra. Men Paulus säger att det finns sådant som vi inte kan lära genom att höra. Och så fortsätter han. Och som människohjärtat inte kunnat ana. Det vill säga, man kan inte ana eller förstå det genom att begrunda och fundera eller försöka dra förnuftiga slutsatser. Du kan inte finna Gud genom intellektuell forskning. För det som Gud har berett för dem som älskar honom har inte kommit varken genom ögat eller örat eller genom förnuftet. Men hur ska man då få tag i det? Vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det som inte kan tas in genom de dörrar som heter öga och öra, det kan Guds ande lära oss. Det är mycket vi kan lära genom att studera Bibeln. Vi kan lära dess historia, dess poesi och så vidare. Men man kan ha en stor teoretisk kunskap om Bibeln utan att gripa dess andliga sanningar. Hur kan det vara? Jo, därför att för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Det handlar om sådant, min vän, som endast Guds helige ande kan uppenbara för oss. Vers 11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Du och jag kan förstå varandra därför att vi båda har människoanden. Till exempel, jag vet hur du känner det när du ramlar på golvet när butiken är full av folk. Det är generande, eller hur? Jag vet det, för vi är båda människor. Och jag vet hur det känns när du klämmer fingret i bildörren. Men jag vet inte hur Gud känner och tänker. Ska jag förstå något av Guds väsen och hans tankar, så måste han uppenbara det för mig. Vi läser kapitel 2 och vers 12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Stryk ett tjockt streck under orden. För att vi skall veta. Här handlar det inte om att gissa sig till eller hoppas, men det står faktiskt veta vad vi har fått av Gud. Vers 13. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

Vi som är trons barn har fått Guds ande för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och det som vi fått av Gud förkunnar vi med det ord som anden lärt oss, säger Paulus. Och så kommer han med ett mycket djuptgående uttalande som är en av de axlar på vilka hela skriften vilar. Första Korinterbrevet 2, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Människan kan inte av naturen ta emot eller förstå det som är av Gud. För den som står utanför har ingen del i de andliga verkligheter som vi äger när Guds ande bor i vårt hjärta och kan därför inte förstå det, utan uppfattar det kristna vittnesbördet som en dårskap. Nej, ingen av oss kan förstå Guds ord förrän Guds ande öppnar mitt hjärta och mitt förstånd så att mitt stolta hjärta kan böja sig för Gud. Det är bara Guds helige ande som kan ta det som tillhör Kristus och ge det till mig så att jag kan förstå Guds hemlighet. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 16, vers 13 och 14. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Om inte Guds helige ande får uppenbara ordet för dig, så blir vår vandring genom Korinterbrevet ganska meningslös. Men den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Tänk dig att du möter en som är född färgblind så att allt han ser är grått i olika nyanser. Han har aldrig sett något annat än grått i hela sitt liv. Kan du för honom förklara hur färgen röd ser ut? En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det måste ske ett under. Människan måste födas på nytt.

Första Korinterbrevet kapitel 2 och vers 16. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. En andlig människa, det vill säga en som har Guds ande i sitt hjärta, han är ett Guds barn och kan bedöma detta. Men vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Nej, sett från den sidan har vi ingenting att säga Gud. Men han kan uppenbara en hel del för oss. Men Guds ande kan inte uppenbara förrän vi har fått Kristi sinne. Det vill säga förrän vi ger Gud rätt och böjer oss för honom. Det är Guds ande som ger människan klar syn mitt i syndens dimmiga värld. Paulus talar å ena sidan om vad människan är av naturen och å andra sidan om vad människan är genom på nytt födelsens under. Men när Gud genom sitt ord och sin ande har skapat ett nytt liv i ditt hjärta, så dör inte din gamla människa. Men du ska räkna dig som död för synden, säger Paulus i Romarbrevet 6. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Räkna mig som död för synden. Ja, det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Som du kanske minns från vår vandring genom Romarbrevet. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv. Och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud. Båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa den förmaningen, så kommer synden och vår gamla natur mer och mer att förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer att mer och mer göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. Och det omskapar hela vårt liv. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Det är det också den här programserien handlar om. Vägen genom Bibeln, säger du. Kurt, vad är det du håller på med? Vad jag håller på med? Jo, jag vandrar systematiskt kapitel för kapitel vägen genom Bibeln. Jag talar till de människor som har en längtan efter Gud. Om du sedan är frälst eller ofrälst, så var det inte det jag frågade efter. Men frågan är, har du någon längtan efter Gud? För om du inte har det, så har jag inte något att säga till dig. Och varken jag eller någon annan kristen i hela världen kan hjälpa dig. Har du ingen längtan efter Gud, så finns det ingen som kan hjälpa dig. Om det inte sker ett under i ditt liv. Men denna längtan har ingen av oss av naturen. Så om du inte har den men önskade att du hade den, då ska du be
om att få denna längtan. Om någon törstar så kom till mig och drick, sa Jesus i Johannes 7. Enda kvalifikationen är att du törstar. Och törstar du, så säger jag, gör mig sällskap på resten av vandringen, vägen genom Bibeln. För nu är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är den enda som kan släcka din törst. Kom till honom, han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Den stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som jag tänkte låta den här stunden vila i är hämtad ifrån Lukas evangelium kapitel 6 och vers 31, som vi ofta kallar den gyllene regeln, alltså att bemöta våra medmänniskor så som vi själva vill bli bemötta. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att rätt förstå ditt ord, så att jag kan förmedla det till hjälp för någon som med ett öppet hjärta och sinne sträcker sig mot dig, Herre. Jag ber att din heliga andes kraft ska ledsaga ordet, så att det får verka så som du har avsett. Amen. Det finns ingenting tryggare och mer välgörande än när man får vara innesluten i Guds nåd och omsorg. Ibland som en följd av förbön och vid andra tillfällen, genom att man får uppleva hur det liksom flyter en ström av liv, fröjd och glädje, direkt ifrån Guds tron i himlen till hjärtats innersta. Psalmisten beskriver det med följande underbara ord i psalm 145 och vers 16. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Om den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar skriver psalmisten så här. Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion. Psalm 84, verserna 6-8, enligt Svenska folkbibeln. Profeten Jesaja, han skriver om Guds makt så här. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men den som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Jesaja kapitel 40, verserna 29-31, enligt Svenska folkbibeln. Det är nästan omöjligt att beskriva en sån ljuvlighet ifrån Gud med svenska ord. Tänk om Adam och Eva hade förstått det allra minsta av vad de skulle gå miste om när de gick sin egen viljas väg, istället för att lita på Gud och den befallning som han hade gett dem om att inte äta av frukten på kunskapens träd. Men det tragiska var att Eva föll för frestelsen att kunna få förstånd. Och ibland undrar jag om inte vi också så gärna vill förstå allting, så att vi med vårt förnuftskrav på förståelse skymmer de under av tro som Gud vill att vi ska få del av. Vi måste släppa kravet på att förstå och istället ta till oss den vise kung Salomos ord. Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Ordspråksboken kapitel 3, verserna 3-6, enligt Svenska folkbibelns översättning.

0: Första steget på förståndets väg är alltså att inte förlita sig på sitt eget förstånd. Gud har insikt om vägen till henne, står det. Alltså till visheten. Han vet var hon bor. Och till människorna sa han: se, Herrens fruktan är vishet. Att fly det onda är förstånd. Jobb kapitel 28, verserna 23 och 28 i den svenska folkbibeln. Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Ett gott förstånd får alla de som gör därefter. Psalm 11 och vers 10. Det mest fantastiska, tycker jag, är att Gud har omsorg om varenda människa som vill tro och förtrösta på honom. Hur det kan finnas någon enda som inte ens tror att Gud existerar är därför för mig fullständigt obegripligt. Aposteln Paulus, han skriver i sitt brev till de kristna i Rom så här: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Alltså, ingen kan därför säga att okunnighet beror på att man inte vet. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Romarbrevet kapitel 1, verserna 18-25, enligt svenska folkbibeln. Psalmisten skriver i psalm 14 och den första versen enligt 1917 års översättning: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Jag vet inte varför det är så svårt för många människor att tro på en Gud som har skapat himmel och jord och allt som finns där. Antagligen är det hennes eget förstånd som är själva hindret eller käppen i hjulet, om man får uttrycka sig så. Själv tycker jag att det är mycket lättare att tro på en skapande Gud än alla de mer eller mindre underliga förklaringar som Darwin och andra personer har kommit med under årens lopp. En del människor har till den grad fångats i sitt eget förståndsfälla, så att de inte kan eller vill tro på någonting alls som de inte först kan förstå. De börjar därför med att rationalisera bort Gud, så är man ju så att säga av med det problemet. Men sen återstår det ju att hitta på någon eller någonting som kan ersätta Gud. Och det är ju inte lika enkelt. För människans begränsade förstånd är det då det här med aporna och deras efterföljare kommer upp som verkar mest troligt. Och så gör man allt man kan för att få till en förklaring som stämmer med den uppfattningen. Men det vill för det mesta inte lyckas riktigt bra, eftersom det är att undertrycka sanningen. Men om vi börjar med Gud istället, så faller allt det andra in på sina rätta platser. Jag började ju med att tala om det som vi brukar kalla den gyllene regeln. Alltså att vi ska göra så mot våra medmänniskor som vi själva vill att de ska göra mot oss. I vilken betydelse har det för oss om vi tänker efter? Handlar det om vänlighet och omtanke, generositet och hjälpsamhet? Eller är det någonting annat? Handlar det om att ställa upp för varandra? Eller när man funderar måste man gå till sig själv först, tycker jag. Man ska inte ge sig på att försöka granska andra sätt att leva och handla förrän man är klar över hur man själv är beskaffad och beter sig. Jag måste säga att jag inte förväntar mig någonting alls av mina medmänniskor. Mer än att de låter mig sköta mina egna angelägenheter. Jag förväntar mig alltså varken ont eller gott av dem. Det enda är att de ska sköta sig själva. Är jag fel ute? Ja, antagligen är jag det. Problemet är väl att så oberoende av andra eller bristande i tillmötesgående mot dem kan man nog bara vara så länge allting i livet fungerar normalt och på ett sånt sätt som man kan förutse. Så länge alla är pigga och friska och livet bara rullar på så att säga, då klarar ju var och en sig själv och sitt. Men när det börjar strula till sig på grund av sjukdom, arbetslöshet, olyckor och allt annat som kan hända i livet, vad händer då? Ja, det är väl egentligen först då som den gyllene regeln blir en verklighet att ta ställning till, eller hur? Förklarade Jesus det här med den gyllene regeln och vad den betyder? Ja, för att tydligt visa vilka krav som ställs på den som till exempel ville få ett evigt liv, så talar han om för en som frågade vilka de två viktigaste buden var i lagen. Han sa: "Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv." Markus evangelium kapitel 12, verserna 29-31. Eller Lukas evangelium kapitel 10 och vers 27. Enligt Svenska folkbibeln. Vem som var mannens nästa förklarade Jesus i liknelsen om den barmhärtige samariten och sa att den som visade den misshandlade mannen barmhärtighet var den mannens nästa. Jesus sa också: älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen någonting. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Lukas evangelium kapitel 6, verserna 35 och 36. Det är nog det finaste man kan säga som svar på vad den gyllene regeln betyder av medmänsklighet och medkänsla. Om du och jag tänker efter och granskar vårt liv och levande, så blir det tydligt vad Jesus menar när han säger: var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Underförstått, barmhärtig mot oss. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen, står det. Jakobs brev kapitel 2 och vers 13, enligt Svenska folkbibeln. Gå du och gör som han, sa Jesus om den barmhärtige samariten när han förklarade för mannen som undrade hur han skulle få ett evigt liv. Lukas evangelium kapitel 10 och vers 37. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig, sa Jesus. I Matteus evangelium kapitel 25 och vers 40, enligt Svenska folkbibeln. Bibelns ord gäller oss också, dig och mig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintierbrevets andra kapitel som visar oss att den helige andes ljus korrigerar den mänskliga visdomen. Första Korintierbrevet 2, vers 1. När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Paulus var inte en predikant som använde en massa bilder i sin predikan. Inte heller försökte han att vara dagsaktuell. Men det betyder inte att han inte anknöt till de tankar och föreställningar som existerade på den ort där han befann sig. Tvärtom, Paulus var alltid en jude för judar och en grek för greker. Men han byggde inte på denna världens visdom. Inte heller på vältalighet och dramatiska formuleringar. Paulus visste vad han gjorde och frestades aldrig att ge folket det de ville ha, utan gav dem det de behövde för att bli räddade. Han predikade Guds hemlighet. Vi kommer att möta det uttrycket om och om igen i Korinthierbrevet. Det betyder helt enkelt en sanning som inte blivit uppenbarad förrän nu. Hemligheten som Paulus predikade var att Jesus Kristus blivit korsfäst och att han uppstått från de döda. I det gamla testamentet var Kristi korsfästelse bara omtalad i profetior som pekade fram i tiden. Men nu hade det hänt. Nu var det ingen hemlighet längre. Men han predikar inte denna hemlighet med hjälp av vältalighet eller mänsklig visdom. Vers 2. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus gick inte in i filosofiska diskussioner som skapade splittring. Han höll sig helt enkelt till korsets predikan. Han förkunnade en korsfäst frälsare, en som dog för världens synder. Och det är den förkunnelse som vi så desperat behöver också idag. Vers 3. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Paulus låter oss se in i hans innersta tankar. Och han gör det klart att han hade stora problem medan han arbetade i Korint. Trots Paulus intellekt och hans gedigna utbildning så bygger han inte sin tjänst på det. Han var inte självsäker, men svag, rädd och mycket orolig. Men han visste att Guds kraft var verksam. Men den kraften fick inte Paulus att känna sig överlägsen. Men för honom så innebar Guds kraft att han fick nåd att göra det som var rätt även när han var svag, rädd och mycket orolig. Vi läser vers 4 och 5. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Idag översvämmas vi av ord som är fulla av mänsklig visdom. Det är en enorm verksamhet, mycket predikande, men lite av den förkunnelse som är en bevisning i ande och kraft. Han pekar tillbaka på den tid då han verkade i Korint och påminner dem om något som de uppenbart måste ha haft ett mycket klart och levande intryck av när Paulus varit där. Och hemligheten var helt enkelt andlig kraft. För att kunna sprida evangeliet om Jesus behöver vi kraft. Och det vet Gud bättre än oss. Jesus själv sa i Johannes 15, vers 5, utan mig kan ni ingenting göra. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft, och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och Gud vet att det är endast han som kan ge oss den kraften. Därför är hans löfte, ni skall få kraft, som det står i Apostlagärningarna 1. Paulus visste att alla försök på att tjäna Gud utan den helige andes kraft var meningslös strävan. Budskapet Paulus predikade i Korint hade varit buret av en övernaturlig kraft, och temat hade varit Kristus och honom som korsfäst. Det är det budskap som är en Guds kraft.

Första Korinterbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Paulus säger: jag använder inte världsliga metoder, varken på det ena eller andra sättet. Jag bara gör som bonden. Jag sätter plogen djupt och litar på att det finns kraft nog hos honom som drar plogen. Han säger att han förkunnar Guds hemliga vishet. Här möter vi ordet hemlighet igen. Ordet hemlighet eller hemligheter förekommer cirka 70 gånger i Bibeln. Och av dessa gånger återfinner vi ordet 30-32 gånger i Nya testamentet. Det talar om något som man inte visste i förgången tid, men som nu har blivit uppenbarat. I Matteus kapitel 13 och vers 11, när lärjungarna frågade Jesus varför han talade i liknelser, så svarade Jesus: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Liknelserna i Matteus 13 kallas för hemlighetsliknelserna. På frågan om varför Jesus talade i liknelser så svarar han sina lärjungar: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Hemligheter, det vill säga det som är fördolt för den naturliga människan. Det är alltså en jordisk berättelse med en himmelsk betydelse. Liknelserna kallas hemliga eller fördolda därför att i de här liknelserna förklarar Jesus vilken väg hans rike går och vad som ska ske från den tid då han förkastas av sitt folk och till den dag då han kommer åter för att återupprätta sitt rike. Den delen av historien var tydligen inte alls uppenbarad i det gamla testamentet. Det hade Gud ännu inte uppenbarat för människan. Så när Jesus berättar liknelserna i Matteus 13 så är det första gången han uppenbarar detta. Det som tidigare hade varit fördolt uppenbarade Jesus. Nu talar Paulus här i Korinterbrevet om Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Jesus hade talat i liknelser därför att det inte var givet den stora massan att förstå himmelrikets hemligheter. Så Paulus talar alltså om det som inte kan förstås med hjälp av mänsklig forskning och spekulation, men som nu blivit känt därför att Gud har uppenbarat det. I Nya testamentet pekar hemlighet alltid på något som inte kan gripas med hjälp av intellekt eller mänsklig strävan, men som är uppenbarat så att vårt förstånd kan gripa det. Första Korinterbrevet 2, vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Världens härskare, det vill säga de som representerar världsrikena, de osynliga makterna, de gudsfientliga tidsandan. Och de kände inte Guds hemliga vishet. För hade de gjort det så hade de aldrig korsfäst Jesus. För det var ju just denna korsfästelse som medförde dessa världsmakters slutliga förintelse. Vers 9.
Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Denna vers har verkligen blivit missförstådd och hamnat på begravning mer än en gång. Och så har man kanske sagt att ja, här vilar herr X. I detta livet förstod han inte så mycket, men nu är han i härligheten och kan förstå allt. Det är inte det Paulus siktar till i den här versen. Utan Paulus säger att här och nu så finns det saker som vårt öga inte har sett. Vi får mycket information genom våra ögon, ja, faktiskt mer än genom våra övriga sinnen. Den andra kanalen vi får mycket information genom är örat. Vi lär verkligen genom att höra. Men Paulus säger att det finns sådant som vi inte kan lära genom att höra. Och så fortsätter han. Och som människohjärtat inte kunnat ana. Det vill säga, man kan inte ana eller förstå det genom att begrunda och fundera eller försöka dra förnuftiga slutsatser. Du kan inte finna Gud genom intellektuell forskning. För det som Gud har berett för dem som älskar honom har inte kommit varken genom ögat eller örat eller genom förnuftet. Men hur ska man då få tag i det? Vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det som inte kan tas in genom de dörrar som heter öga och öra, det kan Guds ande lära oss. Det är mycket vi kan lära genom att studera Bibeln. Vi kan lära dess historia, dess poesi och så vidare. Men man kan ha en stor teoretisk kunskap om Bibeln utan att gripa dess andliga sanningar. Hur kan det vara? Jo, därför att för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Det handlar om sådant, min vän, som endast Guds helige ande kan uppenbara för oss. Vers 11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Du och jag kan förstå varandra därför att vi båda har människoanden. Till exempel, jag vet hur du känner det när du ramlar på golvet när butiken är full av folk. Det är generande, eller hur? Jag vet det, för vi är båda människor. Och jag vet hur det känns när du klämmer fingret i bildörren. Men jag vet inte hur Gud känner och tänker. Ska jag förstå något av Guds väsen och hans tankar, så måste han uppenbara det för mig. Vi läser kapitel 2 och vers 12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Stryk ett tjockt streck under orden. För att vi skall veta. Här handlar det inte om att gissa sig till eller hoppas, men det står faktiskt veta vad vi har fått av Gud. Vers 13. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

Vi som är trons barn har fått Guds ande för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och det som vi fått av Gud förkunnar vi med det ord som anden lärt oss, säger Paulus. Och så kommer han med ett mycket djuptgående uttalande som är en av de axlar på vilka hela skriften vilar. Första Korinterbrevet 2, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Människan kan inte av naturen ta emot eller förstå det som är av Gud. För den som står utanför har ingen del i de andliga verkligheter som vi äger när Guds ande bor i vårt hjärta och kan därför inte förstå det, utan uppfattar det kristna vittnesbördet som en dårskap. Nej, ingen av oss kan förstå Guds ord förrän Guds ande öppnar mitt hjärta och mitt förstånd så att mitt stolta hjärta kan böja sig för Gud. Det är bara Guds helige ande som kan ta det som tillhör Kristus och ge det till mig så att jag kan förstå Guds hemlighet. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 16, vers 13 och 14. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala. Och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Om inte Guds helige ande får uppenbara ordet för dig, så blir vår vandring genom Korinterbrevet ganska meningslös. Men den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Tänk dig att du möter en som är född färgblind så att allt han ser är grått i olika nyanser. Han har aldrig sett något annat än grått i hela sitt liv. Kan du för honom förklara hur färgen röd ser ut? En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det måste ske ett under. Människan måste födas på nytt.

Första Korinterbrevet kapitel 2 och vers 16. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. En andlig människa, det vill säga en som har Guds ande i sitt hjärta, han är ett Guds barn och kan bedöma detta. Men vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Nej, sett från den sidan har vi ingenting att säga Gud. Men han kan uppenbara en hel del för oss. Men Guds ande kan inte uppenbara förrän vi har fått Kristi sinne. Det vill säga förrän vi ger Gud rätt och böjer oss för honom. Det är Guds ande som ger människan klar syn mitt i syndens dimmiga värld. Paulus talar å ena sidan om vad människan är av naturen och å andra sidan om vad människan är genom på nytt födelsens under. Men när Gud genom sitt ord och sin ande har skapat ett nytt liv i ditt hjärta, så dör inte din gamla människa. Men du ska räkna dig som död för synden, säger Paulus i Romarbrevet 6. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Räkna mig som död för synden. Ja, det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Som du kanske minns från vår vandring genom Romarbrevet. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud, båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa den förmaningen, så kommer synden och vår gamla natur mer och mer att förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer att mer och mer göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. Och det omskapar hela vårt liv. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Det är det också den här programserien handlar om. Vägen genom Bibeln, säger du. Kurt, vad är det du håller på med? Vad jag håller på med? Jo, jag vandrar systematiskt kapitel för kapitel vägen genom Bibeln. Jag talar till de människor som har en längtan efter Gud. Om du sedan är frälst eller ofrälst, så var det inte det jag frågade efter. Men frågan är, har du någon längtan efter Gud? För om du inte har det, så har jag inte något att säga till dig. Och varken jag eller någon annan kristen i hela världen kan hjälpa dig. Har du ingen längtan efter Gud, så finns det ingen som kan hjälpa dig, om det inte sker ett under i ditt liv. Men denna längtan har ingen av oss av naturen. Så om du inte har den men önskade att du hade den, då ska du be
om att få denna längtan. Om någon törstar så kom till mig och drick, sa Jesus i Johannes 7. Enda kvalifikationen är att du törstar. Och törstar du, så säger jag, gör mig sällskap på resten av vandringen, vägen genom Bibeln. För nu är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är den enda som kan släcka din törst. Kom till honom, han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Från Bibelns sista bok har jag hämtat en text som den här stunden ska handla om. Ja, säger anden. Välkommen till en stund, Jan-Erik Hemgård. Från Bibelns sista bok har jag hämtat en text som den här stunden ska handla om. Ja, säger

Gode Gud, jag kommer inför dig, du som vet allt om alla texter, alla detaljer och alla sammanhang. Du vet också, Herre, vad jag har i mina tankar, och jag ber dig att du genom den helige Ande tar en total kontroll över mig. Jag ber också om att du ger mig den insikt som du vet att jag behöver för att kunna förmedla ditt ord och budskap på rätt sätt till välsignelse, hjälp och vägledning för den som med ett öppet hjärta vänder sig till dig. Amen. Johannes skriver i Uppenbarelseboken kapitel 14. Och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 13. Om jag förstår texten rätt så handlar den om två saker. Dels om de troende som dör saliga, som martyrer, eftersom de uthålligt trotsat antikrist och vägrat tillbe vilddjuret och dess bild och inte heller tagit hans märke på pannan eller på handen, som det står i Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 12. Och dels talar anden här om den vila som de i Herren döda får från sitt arbete och att de gärningar som de gjorde i levande livet följer dem. Jag ska läsa två parallellställen som förtydligar det jag läste förut lite grann. Det första stället är Paulus brev till församlingen i Thessalonika där det står så här: eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och vers 14 enligt Svenska folkbibeln. Det andra parallellstället står i Hebreerbrevet, där författaren skriver så här: den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 10. Två bibelställen till vill jag lyfta fram, som jag tycker passar in här. Det första är från Uppenbarelseboken kapitel 6, där det står: när lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 9. Alltså martyrerna, om jag förstår det rätt. I det andra bibelstället säger Johannes: och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte hade tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 4 enligt Svenska folkbibeln.

0: Det är inte lätt för oss människor att placera alla bibliska tider och händelser i rätt ordning vid tidens slut. Och jag vet inte heller om det är så viktigt. Det viktigaste är att vara ett Guds barn och tillhöra honom genom tron på Guds son, Jesus Kristus, och ha sitt namn skrivet i livets bok. Paulus brev till Galaterna, kapitel 3, vers 26 och 27. Hur det ena sen griper in i det andra, när våra dagar är slut och vi går genom dödsskuggans dal till paradiset och in i evigheten, det överlåter jag med varm hand och full förtröstan på Gud själv, som håller hela den komplicerade och absolut exakta tidplanen i sin hand. Vi människor behöver inte alls försöka förstå hur allt hänger ihop. Hur vi än vänder och vrider på våra hjärnvindlingar så svindlar tankarna ändå inför allt i kosmos som på ett mirakulöst sätt fungerar enligt de lagar som Gud, skaparen, en gång bestämt, från det största till det minsta. Jag upphör till exempel aldrig att förvåna mig över hur alla himlakropparna på Guds befallning hålls på sina platser av de enorma gravitationskrafterna i rymdens oändlighet. Lika lite förstår jag hur Gud skapat förutsättningarna för varenda växt som utnyttjar den elektroosmos som vi kallar kapillärkraft för att kunna dra upp vattenmolekyler i ett elektriskt spänningsfält från plus vid jordytan till minus i den lilla snödroppens eller det jättestora eukalyptusträdets topp. Jag instämmer med Davids ord i den 139:e psalmen. En sådan kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Psalm 139 och vers 6. Min enda tröst är att Gud heller aldrig har begärt att jag ska förstå. Lova Herren min själ. Ja, hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren. Psalm 103, verserna 1-5, vers 11, vers 14 och vers 22, enligt Svenska folkbibeln. Paulus, han var fundersam över om galaterna höll på att vända tillbaka från Herren Gud till dessa svaga och ynkliga människostadgar, som han sa, Galaterbrevet kapitel 4, vers 9. Därför frågar han längre fram i texten: när hör man er nu prisa er saliga? Galaterbrevet 4 och vers 15 enligt 1917 års översättning. Den där frågan ifrån Paulus väckte min tanke över det här med lovprisningens hemlighet. Jag tror att ju mer du och jag prisar Herren Gud, ju mer välsignelse och nåd låter han flyta in i vår egen själ och ande. Alltså ger riklig lovprisning och tacksägelse också riklig välsignelse tillbaka. Om Guds uppenbarelse i den skapade världen och i ordet skriver kung David så här: himlarna förtälja Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk. Psalm 19 och vers 2 enligt 1917 års översättning. Jag vet inte om det är förmätet av mig att försöka räkna upp allt som förtjänar vår Guds lovprisning och tacksägelse. Men här följer i alla fall 10 sådana anledningar, saxade ur illustrerat bibellexikon. Jag läser dem, men du kan själv läsa texterna vidare ifrån de bibelcitat som jag anger. Det första är alltså hans majestät, Guds majestät, i psalm 96 och vers 1. Det andra anledningen till lovprisning är hans ära i psalm 138 och vers 5. Den tredje anledningen är hans höghet i andra Mosebok kapitel 15 och vers 1. Den fjärde, hans storhet i första krönikeboken kapitel 16 och vers 25. Den femte är Guds helighet, andra Mosebok kapitel 15 och vers 11. Den sjätte, det är hans vishet enligt Daniels bok kapitel 2 och vers 20. Den sjunde är hans makt enligt psalm 21 och vers 14. Den åttonde är hans godhet enligt psalm 107, verserna 1 och 9. Den nionde anledningen till att prisa Gud är hans nåd, alltså ifrån psalm 118, vers 1 och 4. Och den tionde anledningen är hans barmhärtighet enligt första Petrus brev kapitel 1 och vers 3, där det står så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Jag är mycket medveten om att min uppräkning av de anledningar till lovprisning och tacksägelse som tillkommer den Gud som jag har gett mitt liv aldrig kan göras komplett. Men här är ändå några till som jag hoppas du vill slå upp i din bibel. Den elfte anledningen att prisa Gud är hans sanning. Psalm 138 och vers 2. Den tolfte anledningen är hans underverk enligt andra Mosebok kapitel 15 och vers 11. Den trettonde anledningen är hans rätt enligt psalm 101 och vers 1. Den fjortonde anledningen är hans råd enligt Jeremia kapitel 32 och vers 19. Den femtonde anledningen är hans löften enligt första Konungaboken 8 och vers 56. Den sextonde anledningen är hans syndaförlåtelse enligt psalm 103, verserna 1-3. Den sjuttonde anledningen är hans helande enligt psalm 103 och vers 3. Den artonde anledningen är hans befrielse enligt psalm 40, verserna 2-4. Den nittonde anledningen är hans beskydd enligt psalm 28, vers 7. Den tjugonde anledningen är hans bönhörelse enligt psalm 28, vers 6. Och den tjugoförsta anledningen är hans välsignelse, andlig i Efeserbrevet 1 och vers 3 och timlig enligt psalm 104 och vers 14. Utan att försöka rangordna de här bibelhänvisningarna på något sätt måste jag ändå erkänna att för mig personligen är psalm 103 den mest betydelsefulla. Jag läser: Lova Herren, min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Psalm 103, verserna 1-3. Det här gäller oss alla. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här: Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

It wasn't God who made Honky Tonk Angels med Kitty Wells. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Running in my sweet baby's arms med Rose Maddox. Nu till en klassiker och en av mina absoluta favoriter.

crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy for

Willie Nelson, Crazy. En låt som många har plockat upp efter honom. Nu till en kille från fel sida av stan. För sången svarar Susan Ray.

Vi har hört John Lutcher i No Name Boggy från 1947 och Subway Blues med Mabel Scott. Per Gessle stötte jag på i skivarkivet och bestämde mig för att lägga på Jag skulle vilja tänka en underbar tanke idag.

Efter Per Gessle ska vi lyssna på BVO och Let It Rain. Och Timo Räisänen i Sweet Marie.

Det återstår nu tre låtar och det som står i tur är Dancing in the Moonlight med EMD och Lalle i låten Simon Says.

Som morgonens sista låt har jag nu lagt på Café Jamaica med El Kvarn. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Hello, everybody. I'm Doug Seegers, and you are listening to Radio Nostalgia FM 95.2 Kungsbacka.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoffade valivat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

Välkomna till Backspegeln. Idag ska vi avhandla ett antal instrumentala låtar. Och vi ska börja med ett gäng på fyra man som hade den klassiska sättningen som inleds med Buddy Holly and the Crickets. Det vill säga två gitarrer, en elbas och ett trumset. Samma koncept följdes av Beatles, Rolling Stones med flera. I detta fallet gäller det engelska The Shadows som började karriären som The Drifters, men inför sin första listetta Apache 1960 hade de bytt namn. Så här låter Raise and Fall of Flingelband.

Rise and Fall of Lingelband med Shadows från 1964. En klassisk låt som gavs ut redan 1937 med Bing Crosby som sångare. Nummer 4 på US-listan och nummer 1 i Kanada, Tyskland och Norge. Heter Sail Along Silvery Moon. 20 år efteråt gav Billy Vaughns orkester ut en instrumental version som blev nästan lika uppskattad. Nummer 5 i USA, nummer 1 i Tyskland och Kanada.

Sail Along Silvery Moon med Billy Vaughns orkester från 1957. En gigant i skivbranschen hette Chet Atkins. Smeknamn Mr. Guitar, studiomusiker, talangscout och producent på RCA Victor. Han skapade tillsammans med Floyd Kramer det speciella Nashville-soundet. Som till exempel Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson och Waylon Jennings inte gillade, utan flyttade sina inspelningar till Texas, där man kunde vara friare i sitt val av musiker med mera. Ett smakprov från Chets egen skivproduktion

Oklahoma Hills med Chet Atkins från 1967. Låten är skriven av Jack Guthrie och först utgiven 1944. Och sjungen på svenska som Snart så kommer åter ljusa tider av Gunnar Wiklund 1968. Gamla Guitar Boogie har ju satt ribban för i stort sett alla rock'n'roll-låtar som gjorts efter 1948. Till exempel kan man använda Guitar Boogie som basgång till nästan alla 12-takters treackordslåtar. Den har också kopierats av väldigt många. En del med angivande av fel kompositör, men kommande version är ganska trogen originalet. Och kompositör anges korrekt som Arthur Smith. Det udda med denna versionen är att den framförs med ett storband medan originalet bestod av två akustiska gitarrer.

Guitar Boogie med Bill Justice orkester från, tror jag också, 1966. I Norge fanns det ett band som hette The Sunbeams. De bestod av medlemmar från två andra band och bildades hösten 1962. Efter bara ett halvår fick de kontrakt med Manu Records och deras kokosnötta gick 28.9.63 in på fjärde plats på svenska tio i topp och steg under 9 veckor till som bäst nummer 2. De spelade också på TV:s Drop-in som leddes av Kjersti Adams-Ray. Men tyvärr höll det inte längre än till den 17 maj 1964 då de gjorde sin sista spelning.

I've Got a Lovely Bunch of Coconuts med The Sunbeams från 1963. Ett gitarrband som heter The Apaches och som väl egentligen är ett tributband till The Shadows har gett ut en CD på Tring International som innehåller 18 stycken spår med mestadels Shadows-låtar. En av dem är en filmlåt från filmen Deer Hunter som kom 1978. Den skrevs ursprungligen för piano, men som gitarrlåt fanns den först i filmen Walking Stick 1970. 1973 skrev Cleo Lane en text och spelade in den ackompanjerad av John Williams, vars instrumentala version hamnade på engelska Top 20. Samma år gick två andra versioner in på Top 20 av The Shadows och en sångversion av Iris Williams. Så här låter Apaches version.

Cavatina med The Apaches från 1992. En CD utgiven på Opus 3 Records 2009 med ett band som kallar sig Danande Electros består av Bert Östlund gitarr och orgel, Åger Ekman på bas, Håkan Tengshagen trummor och Per Westling på saxofon. En av låtarna på CD:n heter Rush Hour och är skriven av Bert Östlund.

Rush Hour med Danande Electros från 2009. En gammal veteran när det gäller gitarrinstrumentalmusik heter Duane Eddy och är född 26/4/1938 i Corning, New York. Han är en av de mest framgångsrika instrumentalisterna i historien, har sålt över 100 miljoner skivor. Invald i Rock and Roll Hall of Fame 94 och Musicians Hall of Fame och Museum 2008. Som femåring började han spela gitarr och som 16-åring fick han en Gretsch Chet Atkins-gitarr och bildade en duo, Jimmy and Wayne, tillsammans med kompisen Jimmy Delbridge, senare känd som Jimmy Del. Lee Hazelwood producerade duons singel Soda Fountain Girl 1955. Och karriären håller fortfarande på. Jag hörde Duane Eddy på Viva Las Vegas 2013.

Rebel Rouser med Dwayne Eddy från 1958. I Brooklyn, New York, den 24 oktober 1937 föddes Santo Farina, son till Italienfödda föräldrar. 30 april 1941 föddes hans lillebror Johnny. Medan de fortfarande var små blev deras far inkallad och stationerad i Oklahoma. När han hörde en låt på radion som spelades med stilgitarr skrev han i ett brev till sin hustru: jag skulle vilja att pojkarna fick lära sig att spela på ett sånt instrument. Och när han återkom från militärtjänsten ordnade han en musiklärare som lärde Santo att spela stil. Och när Johnny blev 12 år gammal bildades duon med Johnny på elgitarr och Santo på en trehalsad Fender pedal steel. Låten vi ska höra skrevs av bröderna en natt när de inte kunde sova efter en spelning. Och under september 1959 gick den upp i topp på listorna.

Sleepwalk med Santo & Johnny från 1959. En annan som drog musikalisk nytta av att delta i krig, denna gång i Korea, hette Preston Epps. Han föddes 19/7/1930 och avled 9/5/2019. Han var stationerad i Okinawa under Koreakriget och lärde sig spela percussioninstrument, inklusive bongotrummor, under tiden. Efter kriget spelade han på småställen i Kalifornien när han upptäcktes av en diskjockey som heter Arthur Love. Han var stationerad i Okinawa under Koreakriget och lärde sig spela percussioninstrument, inklusive bongotrummor, under tiden. Efter kriget spelade han på små

Bongo Rock med Preston Epps från 1959. Lonnie McIntosh, 18/6/41 till 21/4/2016, från West Harrison, Dearborn County, Indiana, är bättre känd som Lonnie Mack. Han påbörjade karriären på 50-talet och var studiemusiker på King Records. Fick första hitten 1963 med Chuck Berry's Memphis, Tennessee. Femma på Billboard Hot 100. Uppföljaren hette Wham efter Whammy Bar, vilket var en benämning på svajarmen på hans Gibson Flying V. Den blev nummer 24 på Hot 100. Vi lyssnar på Memphis.

Memphis med Lonnie Mack från 1963. Förra gången jag spelade instrumentala låtar lyssnade vi på dragspelaren Lars Ek. Den här gången tänkte jag släppa fram Roland Cedermark. Han är väl ganska välkänd av de flesta, så han får ingen större introduktion. Han spelade in en LP 1976 som heter Lady Be Good. Och på den finns Erik Franks Novelty Accordion.

Novel till akkordeon med Roland Sedemark från 1976. Till sist ska The Shadows få avsluta med en låt som har haft många skepnader genom åren. Den skrevs av Stuart Hamblen 1954 och spelades in av Rosemary Clooney och toppade listorna i USA och England. 1981 gick den återigen till nummer ett i England med Shakin' Stevens version. Och på svenska med titeln Min Idol spelades den in av Ulla-Britt Söderström, Jörgen Ingman, Birte Busch, Kacka Israelsson, Britta Borg, Oskar Rundqvist. Och Per Myberg spelade också in den som 34. The Shadows instrumentalversion låter så här.

This Old House med Shadows från albumet Hits Right Up Your Street 1981. Och det var allt för idag. Producent och tekniker var Ronny Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnade.

0: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm.
2: Tjova det var livat i hocken i lördags,
1: ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

0: Varje passion är som en thriller. Han säger massa märkliga saker, tappar hakan och spiller. Nyss din förtrogne står plötsligt framför dig som killer. Med två långpipiga bam, bam. En ryckande pupiller.
1: Oh yeah.
0: Jag sa en passion.

Man lägger an. Sikte. Åh, vilket ansikte. Man bestämmer träff. Och det blir full träff. Rakt i hjärtat. Jag tror jag dör.

som händer. Det är hennes händer. Överallt. Över hela kroppen. Vart flyttar hon sig nu? Dit. Wow. Där. Gud vad jag är kär. Yes, I'm a person, I'm a thriller.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Jag vaknar varje morgon i min ensamhet, i fel del av min säng och natt. Håller hennes kudde tätt in till min kropp. Vänder mig om och för min hand mot nattduksbordet in till sängen. Smeker min Emelies foto lite grann. Går till kontoret och har följt mig upp. Tar en tvåfingers konjak i min kaffekopp. Och ingenting av värde blir gjort på hela dagen.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan ingenting, ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting, ta med dig dit du går. Du behöver inga pengar när du vid porten står. Och du kan ingenting, ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud på alla dina slantar små. Vad hjälper de dig då? Du kan ingenting,

ett enda litet år. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting ta med dig dit du går.

0: Och du kan ingenting ta med dig dit du går.
1: Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

0: Hello, this is Stan Perkins, and invite all of you out there to listen to Radio Nostalgia, FM 95.2, Kunzbacher.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm.
2: Tjoffade var livat i hocken i lördags,
1: ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: Och här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: Ja, just det, här är jag med mitt Fredagsmix. Och här är låt som jag gärna vill ge er i present. En av de vackraste låtarna som någonsin har skrivits. Ja, och så kan man läsa bland kommentarerna om den på YouTube. Och jag kan bara hålla med. Varsågoda, bästa lyssnare. Mm.

Eric Stewart, han sjöng tillsammans med grabbarna i sitt band The Mindbenders. Can't live with you, can't live without you. Det är låtens titel och den är skriven av två tjejer, Carol Bayer som var gift med Burt Bacharach och den andra tjejen var Toni Wine. Och den där Toni, hon skrev faktiskt även A Groovy Kind of Love för Mindbenders. Och dessutom, som lite kuriosa, så var hon den kvinnliga rösten som sjöng Sugar Sugar med den tecknade gruppen The Archies. Nu ska vi vara glada åt det regn som har fallit den senaste tiden. Jag släpper fram Neil Sedaka med Laughter in the Rain.

Nils idag är med Laughter in the Rain. Och bönderna ska vi inte heller klaga på regnet än så länge. Det kan ju stabilisera sig och ge god skörd lite längre fram. Och då behöver de en skördetröska. Kanske en sån som The Wurzels har.

För det var berättelsen om bonden som gärna skulle ge bort sin skördetröska till grannkvinnan om hon gifte sig med honom. Det var nog inte så mycket kärlek där, utan han var faktiskt ute efter hennes betydligt större åkerareal. Nog om det. Nu ska det bli Stereo Mike och Brand Van 3000 med sin stora hit Drinking in LA. Hi.

Nästa låt sjungs både på spanska och franska av Manu Chao. Me gustas tu heter låten, som det betyder ungefär jag gillar dig. Och det är en hyllning till den kubanska radiostationen Radio Reloj.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Och nu ska det bli svenskt så det dånar i stugorna. En grupp från Fagersta som tog sitt namn efter den otrevliga åkomman nässelfeber. Här är The Hives med sin hit från 2001, Walk Idiot Walk.

JC, han slurrappar versen. Alicia Keys sjunger känslofyllt och intensivt om New York. Titeln på låten, Empire State of Mind.

Du hörde, det var gruppen Traffic, gruppen som Stevie Winwood skapade efter att han hade lämnat Spencer Davis Group. Låten Hole in My Shoe var nykomling direkt in på plats nummer 4 på 10 topp den 7 oktober 1967. Alldeles nyss så hörde vi en av veckans två nykomlingar, det var Traffic på en fjärde plats, och på plats nummer 3 har vi då den andra och sista nykomlingen. Här är en kille som inte gjorde så mycket annat väsen av sig än att han gjorde just den här låten. Keith West heter han som sjunger. Låten har egentligen inget riktigt namn, utan det är ett utdrag ur en tonårsopera som aldrig riktigt blev färdig. Excerpt from a teenage opera, Keith West.

Han gick direkt in på en tredje plats på 10 topp när han fick chansen. Keith West och Excerpt from a Teenage Opera. Då är det två låtar kvar bara, och på plats nummer 2 en riktigt positiv historia. Här är The Tremolos.

Den engelska gruppen The Tremolos, de förmedlade en oerhörd optimism och glädje i låten Even the Bad Times Are Good. Och för denna optimism så belönades man med en andra plats på 10 topp. Då har vi ettan kvar. Nu är det faktiskt svenskt

var fortfarande bara tonåring. Norses son Tommy Körberg, med han tillsammans med Mikael Johansson och gruppen The Maniacs under namnet och Tom and Mick and Maniacs gjorde den här Somebody's Taken Maria Away. Etta på 10 topp den 7 oktober 1967. Det var hela listan. Det är vi som har gjort det här programmet. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat på oss. Det var Sten-Ove Stolz och jag själv då, som heter Anders Modell. Vi hoppas att få höras igen. Om du tycker att det här var ett kul program, så lovar jag att det kommer fler kul program med andra lister från andra år. Till dess, vi hörs igen. Ha det jättebra. Hej då.

0: Hallå där, det här är Kim i Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi.
1: Ja, jag ska vänta till chansen ger. Genie säger, dig i ärlighet.
2: Jobbade valutat i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
3: Jobbade valutat i hocken i lördags.
2: Ut i det tokiga stararnas hem.
4: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintierbrevets andra kapitel som visar oss att den helige andes ljus korrigerar den mänskliga visdomen. Första Korintierbrevet 2, vers 1. När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Paulus var inte en predikant som använde en massa bilder i sin predikan. Inte heller försökte han att vara dagsaktuell. Men det betyder inte att han inte anknöt till de tankar och föreställningar som existerade på den ort där han befann sig. Tvärtom, Paulus var alltid en jude för judar och en grek för greker. Men han byggde inte på denna världens visdom. Inte heller på vältalighet och dramatiska formuleringar. Paulus visste vad han gjorde och frestades aldrig att ge folket det de ville ha, utan gav dem det de behövde för att bli räddade. Han predikade Guds hemlighet. Vi kommer att möta det uttrycket om och om igen i Korinthierbrevet. Det betyder helt enkelt en sanning som inte blivit uppenbarad förrän nu. Hemligheten som Paulus predikade var att Jesus Kristus blivit korsfäst och att han uppstått från de döda. I det gamla testamentet var Kristi korsfästelse bara omtalad i profetior som pekade fram i tiden. Men nu hade det hänt. Nu var det ingen hemlighet längre. Men han predikar inte denna hemlighet med hjälp av vältalighet eller mänsklig visdom. Vers 2. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus gick inte in i filosofiska diskussioner som skapade splittring. Han höll sig helt enkelt till korsets predikan. Han förkunnade en korsfäst frälsare, en som dog för världens synder. Och det är den förkunnelse som vi så desperat behöver också idag. Vers 3. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Paulus låter oss se in i hans innersta tankar. Och han gör det klart att han hade stora problem medan han arbetade i Korint. Trots Paulus intellekt och hans gedigna utbildning så bygger han inte sin tjänst på det. Han var inte självsäker, men svag, rädd och mycket orolig. Men han visste att Guds kraft var verksam. Men den kraften fick inte Paulus att känna sig överlägsen. Men för honom så innebar Guds kraft att han fick nåd att göra det som var rätt även när han var svag, rädd och mycket orolig. Vi läser vers 4 och 5. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Idag översvämmas vi av ord som är fulla av mänsklig visdom. Det är en enorm verksamhet, mycket predikande, men lite av den förkunnelse som är en bevisning i ande och kraft. Han pekar tillbaka på den tid då han verkade i Korint och påminner dem om något som de uppenbart måste ha haft ett mycket klart och levande intryck av när Paulus varit där. Och hemligheten var helt enkelt andlig kraft. För att kunna sprida evangeliet om Jesus behöver vi kraft. Och det vet Gud bättre än oss. Jesus själv sa i Johannes 15, vers 5, utan mig kan ni ingenting göra. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft, och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och Gud vet att det är endast han som kan ge oss den kraften. Därför är hans löfte, ni skall få kraft, som det står i Apostlagärningarna 1. Paulus visste att alla försök på att tjäna Gud utan den helige andes kraft var meningslös strävan. Budskapet Paulus predikade i Korint hade varit buret av en övernaturlig kraft, och temat hade varit Kristus och honom som korsfäst. Det är det budskap som är en Guds kraft.

Första Korinterbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Paulus säger: jag använder inte världsliga metoder, varken på det ena eller andra sättet. Jag bara gör som bonden. Jag sätter plogen djupt och litar på att det finns kraft nog hos honom som drar plogen. Han säger att han förkunnar Guds hemliga vishet. Här möter vi ordet hemlighet igen. Ordet hemlighet eller hemligheter förekommer cirka 70 gånger i Bibeln. Och av dessa gånger återfinner vi ordet 30-32 gånger i Nya testamentet. Det talar om något som man inte visste i förgången tid, men som nu har blivit uppenbarat. I Matteus kapitel 13 och vers 11, när lärjungarna frågade Jesus varför han talade i liknelser, så svarade Jesus: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte det andra. Liknelserna i Matteus 13 kallas för hemlighetsliknelserna. På frågan om varför Jesus talade i liknelser så svarar han sina lärjungar: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Hemligheter, det vill säga det som är fördolt för den naturliga människan. Det är alltså en jordisk berättelse med en himmelsk betydelse. Liknelserna kallas hemliga eller fördolda därför att i de här liknelserna förklarar Jesus vilken väg hans rike går och vad som ska ske från den tid då han förkastas av sitt folk och till den dag då han kommer åter för att återupprätta sitt rike. Den delen av historien var tydligen inte alls uppenbarad i det gamla testamentet. Det hade Gud ännu inte uppenbarat för människan. Så när Jesus berättar liknelserna i Matteus 13 så är det första gången han uppenbarar detta. Det som tidigare hade varit fördolt uppenbarade Jesus. Nu talar Paulus här i Korinterbrevet om Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Jesus hade talat i liknelser därför att det inte var givet den stora massan att förstå himmelrikets hemligheter. Så Paulus talar alltså om det som inte kan förstås med hjälp av mänsklig forskning och spekulation, men som nu blivit känt därför att Gud har uppenbarat det. I Nya testamentet pekar hemlighet alltid på något som inte kan gripas med hjälp av intellekt eller mänsklig strävan, men som är uppenbarat så att vårt förstånd kan gripa det. Första Korinterbrevet 2, vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Världens härskare, det vill säga de som representerar världsrikena, de osynliga makterna, de gudsfientliga tidsandan. Och de kände inte Guds hemliga vishet. För hade de gjort det så hade de aldrig korsfäst Jesus. För det var ju just denna korsfästelse som medförde dessa världsmakters slutliga förintelse. Vers 9.
Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Denna vers har verkligen blivit missförstådd och hamnat på begravning mer än en gång. Och så har man kanske sagt att ja, här vilar herr X. I detta livet förstod han inte så mycket, men nu är han i härligheten och kan förstå allt. Det är inte det Paulus siktar till i den här versen. Utan Paulus säger att här och nu så finns det saker som vårt öga inte har sett. Vi får mycket information genom våra ögon, ja, faktiskt mer än genom våra övriga sinnen. Den andra kanalen vi får mycket information genom är örat. Vi lär verkligen genom att höra. Men Paulus säger att det finns sådant som vi inte kan lära genom att höra. Och så fortsätter han. Och som människohjärtat inte kunnat ana. Det vill säga, man kan inte ana eller förstå det genom att begrunda och fundera eller försöka dra förnuftiga slutsatser. Du kan inte finna Gud genom intellektuell forskning. För det som Gud har berett för dem som älskar honom har inte kommit varken genom ögat eller örat eller genom förnuftet. Men hur ska man då få tag i det? Vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det som inte kan tas in genom de dörrar som heter öga och öra, det kan Guds ande lära oss. Det är mycket vi kan lära genom att studera Bibeln. Vi kan lära dess historia, dess poesi och så vidare. Men man kan ha en stor teoretisk kunskap om Bibeln utan att gripa dess andliga sanningar. Hur kan det vara? Jo, därför att för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Det handlar om sådant, min vän, som endast Guds helige ande kan uppenbara för oss. Vers 11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Du och jag kan förstå varandra därför att vi båda har människoanden. Till exempel, jag vet hur du känner det när du ramlar på golvet när butiken är full av folk. Det är generande, eller hur? Jag vet det, för vi är båda människor. Och jag vet hur det känns när du klämmer fingret i bildörren. Men jag vet inte hur Gud känner och tänker. Ska jag förstå något av Guds väsen och hans tankar, så måste han uppenbara det för mig. Vi läser kapitel 2 och vers 12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Stryk ett tjockt streck under orden. För att vi skall veta. Här handlar det inte om att gissa sig till eller hoppas, men det står faktiskt veta vad vi har fått av Gud. Vers 13. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

Vi som är trons barn har fått Guds ande för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och det som vi fått av Gud förkunnar vi med det ord som anden lärt oss, säger Paulus. Och så kommer han med ett mycket djuptgående uttalande som är en av de axlar på vilka hela skriften vilar. Första Korinterbrevet 2, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Människan kan inte av naturen ta emot eller förstå det som är av Gud. För den som står utanför har ingen del i de andliga verkligheter som vi äger när Guds ande bor i vårt hjärta, och kan därför inte förstå det, utan uppfattar det kristna vittnesbördet som en dårskap. Nej, ingen av oss kan förstå Guds ord förrän Guds ande öppnar mitt hjärta och mitt förstånd, så att mitt stolta hjärta kan böja sig för Gud. Det är bara Guds helige ande som kan ta det som tillhör Kristus och ge det till mig, så att jag kan förstå Guds hemlighet. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 16, vers 13 och 14. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Om inte Guds helige ande får uppenbara ordet för dig, så blir vår vandring genom Korinterbrevet ganska meningslös. Men den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Tänk dig att du möter en som är född färgblind så att allt han ser är grått i olika nyanser. Han har aldrig sett något annat än grått i hela sitt liv. Kan du för honom förklara hur färgen röd ser ut? En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det måste ske ett under. Människan måste födas på nytt.

Första Korinterbrevet kapitel 2 och vers 16. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. En andlig människa, det vill säga en som har Guds ande i sitt hjärta, han är ett Guds barn och kan bedöma detta. Men vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Nej, sett från den sidan har vi ingenting att säga Gud. Men han kan uppenbara en hel del för oss. Men Guds ande kan inte uppenbara förrän vi har fått Kristi sinne. Det vill säga förrän vi ger Gud rätt och böjer oss för honom. Det är Guds ande som ger människan klar syn mitt i syndens dimmiga värld. Paulus talar å ena sidan om vad människan är av naturen och å andra sidan om vad människan är genom på nytt födelsens under. Men när Gud genom sitt ord och sin ande har skapat ett nytt liv i ditt hjärta, så dör inte din gamla människa. Men du ska räkna dig som död för synden, säger Paulus i Romarbrevet 6. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Räkna mig som död för synden. Ja, det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Som du kanske minns från vår vandring genom Romarbrevet. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud, båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa den förmaningen, så kommer synden och vår gamla natur mer och mer att förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer att mer och mer göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. Och det omskapar hela vårt liv. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Det är det också den här programserien handlar om. Vägen genom Bibeln, säger du. Kurt, vad är det du håller på med? Vad jag håller på med? Jo, jag vandrar systematiskt kapitel för kapitel vägen genom Bibeln. Jag talar till de människor som har en längtan efter Gud. Om du sedan är frälst eller ofrälst, så var det inte det jag frågade efter. Men frågan är, har du någon längtan efter Gud? För om du inte har det, så har jag inte något att säga till dig. Och varken jag eller någon annan kristen i hela världen kan hjälpa dig. Har du ingen längtan efter Gud, så finns det ingen som kan hjälpa dig, om det inte sker ett under i ditt liv. Men denna längtan har ingen av oss av naturen. Så om du inte har den men önskade att du hade den, då ska du be
om att få denna längtan. Om någon törstar så kom till mig och drick, sa Jesus i Johannes 7. Enda kvalifikationen är att du törstar. Och törstar du, så säger jag, gör mig sällskap på resten av vandringen, vägen genom Bibeln. För nu är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är den enda som kan släcka din törst. Kom till honom, han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrunden till den här stunden och vår vidare vandring på trons väg är Guds ord genom profeten Elia till änkan i Sarefat, som bibeltexten i första kungaboken kapitel 17 vers 14 handlar om. Men innan vi fördjupar oss i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp för att kunna förstå och förmedla budskapet om din allmakt i olika situationer. Hjälp oss alla att förstå din stora omsorg om dina barn och hur angelägen du är att delta i våra livs omständigheter, både sorg och glädje. Hjälp oss också, Herre, att förstå att du alltid är rättvis, sann och rättfärdig i allt vad du gör. Amen. Många människor har nog en föreställning om Gud som en allsmäktig gammal man som egentligen inte bryr sig så mycket om oss, utan låter oss leva som vi själva vill, men ändå vakar över sin skapelse på något sätt. Och om vi inte sköter oss och lever som han tycker att vi borde, så blir det aj aj och usch usch och fy fy. Och om inte det räcker för att hålla ordning och reda, så blir det stegvis värre och värre. Åska, blixt och dunder, jordbävningar, vulkanutbrott och andra liknande naturkatastrofer. Själv tror jag att det där är både rätt och fel. För Gud är ljus, kärlek och godhet. Men också en förtärande eld när man inte följer hans bud. Men det kan bli mycket värre. Jag sa förut att det kan bli mycket värre än jordbävningar och liknande katastrofer, som trots allt har en begränsad geografisk omfattning. Och visst kan det. Tänk på syndafloden på Noas tid, som släckte allt liv på jorden. Allt som fanns på torr mark omkom. Allt som hade en livsande i sig, står det. Första Mosebok, kapitel 7 och vers 22, enligt Svenska folkbibeln. När vattnet steg 15 alnar, alltså omkring 9 meter, över alla höga berg och över de högsta bergstopparna, och blev kvar så högt över hela jorden under 150 dagar. Alla människor drunknade, utom Noa och hans familj, tillsammans 8 stycken. Och alla djur, utom ett par av varje slag, alltså en hane och en hona, som fanns i den ark som Noa hade byggt på Guds befallning. När den var färdig, efter ungefär 125 års arbete, stängde Herren igen om Noa, står det. Djupens källor bröt fram, himlen öppnade sig och det regnade i 40 dagar och 40 nätter. 2 mänskliga frågor. För det första, varför lät Gud syndafloden komma? Och för det andra, varför räddades Noa och djuren? Svaret på den första frågan hittar vi i första Mosebokens 6 kapitel, där det står så här. Och jag läser vers 5, 6 och 7. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans
alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa: människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Ja, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Första Mosebok kapitel 6, verserna 5-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Svaret på den andra frågan, alltså varför Noa och djuren räddades, hittar vi i Första Mosebokens 6:e kapitel, vers 8-9. Där står det så här: Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade i umgängelse med Gud. 1917 års översättning. Noas rättfärdiga liv och levande hade alltså ett direkt sambandrade i umgängelse med Gud. 1917 års översättning.

av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under, står det. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 6 och 7 och verserna 10 till 13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Psalmisten säger i psalm 50: Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning. Psalm 50, vers 23. Och i psalm 102 skriver han: För länge sedan la du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. De ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. Psalm 102, vers 26 och 27. Johannes får i sin uppenbarelse på ön Patmos se in i framtiden och skriver: Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sa till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12 till 17, enligt Svenska folkbibeln. Gud låter alltså hämnden få sitt utbrott över all ondska när Guds dag är inne. Men den som har tvättat sina kläder i lammets blod, fått sin synd utplånad och sitt namn skrivet i livets bok, kommer inte att drabbas. Hur långt fram i tiden allt detta ligger, som jag nu har läst och nämnt om, vet jag ingenting om. Gud har bara sagt att vi ska hålla ögonen på vad som sker i Israel, för av det kan vi dra riktiga slutsatser, om vi är

0: uppmärksamma. Om Herrens dag, Guds dag och människosonens återkomst, sa Jesus. Men i de dagarna efter denna nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet, alltså Israel, sa Jesus. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända, ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte, alltså människosläktet, ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Markus evangelium kapitel 13 och verserna 24 till 32 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men in till dess att allt det här händer som jag nu har citerat Bibelns ord om, så är Gud som alltid god mot sina barn och mycket intresserad av vårt vardagliga liv och levande. Det är därför som jag börjar med att stryka under Guds godhet när profeten Elia kom till änkan i Sarefat, som inte hade varken mjöl eller olja, utan var beredd på att dö av hunger tillsammans med sin son. Men Gud sände Elia till henne och sa: var inte rädd, gå och gör som du har sagt, men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sen till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud, mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. Mjöl i han insluta fattannan är det som tar genom Elia. Första kungaboken kapitel 17 och verserna 13 till 16 enligt Svenska folkbibeln. Psalmisten säger i sin lovsång till Herren Gud i den 136:e psalmen: tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Psalm 136 och vers 26. Och han lovprisar Herren för hans godhet med orden: en människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Psalm 103, verserna 15-18, enligt Svenska folkbibeln. Gud som har skapat oss känner ju till allt om oss och alla våra förhållanden. Både våra fysiska levnadsvillkor och vår andliga situation. Eftersom han älskar oss också med en så stor kärlek, så bryr han sig verkligen om hur det går för oss. Från den minsta lilla smula bröd till den största välsignelse som du kan tänka ut. Gud vill oss bara väl i allt vad vi företar oss, så länge vi vandrar på hans vägar, och han vill ingen syndares död. Han är densamme igår, idag och i evighet. Glöm inte det. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det är trevligt att du lyssnar på oss här i Radio Skövde. I den här timman så hade jag tänkt att tala om ett tema som jag kallat för livets påverkan på oss. Jag kommer att använda en del bibelord faktiskt som talar just om detta. Och kanske dela lite tankar om hur jag har haft det i mitt liv också. I Romarbrevet 12:2 står det så här. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Det där är ju stora ord, och vad de egentligen betyder ska jag försöka och delvis i alla fall berätta om. Ett människoöde kan ju beskrivas som att en människas liv formas genom val, relationer, arv, omständigheter, tro, lidande, glädje, och det kan lämnas vidare till andra människor. Vi lever ju i samstämmighet med varandra. Ett helt liv kan ses som en väv där olika delar påverkar varandra. Man kan beskriva det ur flera perspektiv. Vi lyssnar till Carl Ösnitt som sjunger om livets vatten.

En bok i Bibeln som jag tycker om, det är Ordspråksboken. Och jag hittade en vers där som jag tycker är tänkvärd. Så som han tänker i sitt hjärta, sådan är han. Ja, det är väl någonting som vi upplever kanske dagligen. När vi möter människor så säger de en sak och så kanske vi upplever att de tänker lite annorlunda. Människoöden kan ju beskrivas som en situation där en person kastas in i ett liv som de inte har planerat eller förväntat sig. Det kan ju handla om drömmarna som inte sammanfaller med det faktiska livet. Och det kan ju leda till att man kastas in i en situation utan att ta någon planerad väg fram. Så är det ju för oss alla ibland, tror jag. Det är en del av livets upp- och nedgångar. Och det kan vara en del av en mer utsträckt historiebeskrivning av människoöden. Börje Ring sjunger om drömmar om liv.

I profeterna i Gamla testamentet så kan man läsa bland annat i Hesekiel så här. Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma. Ja, det där är ju ett bildspråk som jag tror kanske att du förstår. Ödet är ett koncept som beskriver vad som bestämmer en människas livsändamål eller, om man så vill, livscirkus. Det kan ses som en förutbestämd framtid, antingen i allmänhet eller också för en enda individ. Ödet kan också ses som en förutbestämd makt som påverkar livet och händelserna för en människa som upplever det. Enligt en psykologisk synpunkt kan ödet vara kopplat till förfädernas erfarenheter och kanske till och med genetiskt omedvetet. Detta påverkar givetvis alla aspekter av livet. Det är viktigt att en person medvetet inskränker sig till ett eget livsscenario för att undvika problem både i nutid och i framtid. Saltaren ger oss mycket goda råd. Där står det så här: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Ja, i mitt liv så har jag gjort väldigt många olika saker som jag nog har berättat förut. Jag har haft ett antal företag, jag har varit kriminalvårdare och jag har också varit pastor under 10 år. Jag har mött mycket människor, många olika situationer. Ibland har mitt liv varit besvärligt kan jag säga. Och ibland har det varit fantastiskt. Men man får förhålla sig till det man har upplevt och försöka göra det bästa av det. Gilead i Göteborg sjunger för oss Hela mitt liv.

Om man ser det ur ett bibliskt perspektiv så handlar det om hjärtats inriktning, hur människan formas genom livet, och det ger en högre syn på människan och beskriver oss som skapade av Gud till hans avbild. Vi kan läsa om det i första Moseboken 1:27. Människan har ett värde enligt Bibeln och vi har ett ansvar att förvalta Guds skapelse. Romarbrevet 12 skriver om detta. Man kan säga att det är en realistisk människosyn som visar på både gott och ont i en människas liv. Och det är kanske det vi människor tänker på stundom, vad som är gott och vad som är ont i våra egna liv, men också kanske i de människorna som vi möter. Ändå så har vi möjlighet att utveckla en relation med Gud och även med andra människor beroende på hur vi beter oss. Läser man sin bibel så kan man sammanfatta det med att människan är skapad för att leva i kärlek och i relationer. Vi kan läsa om det också i Romarbrevet 12. Mikael och Camilla Lahall ska sjunga tillsammans med dig.

kärnan i Bibelns budskap, det är ju Kristus Jesus. Och det står det så här i andra Korinthierbrevet. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Alltså det andliga livet, det handlar om människans inre relation med mening och tro och samvete i förhållande till Jesus. För en del så handlar relationen om Gud, bön, kamp, tvivel, hopp. Ja, ett människoöde kan präglas av sökande efter mening. Det har jag hållit på med ibland. Det kan handla om tro eller tvivel. Det tror jag många håller på med. Det kan också handla om omvändelse eller andlig mognad. Många kristna kanske funderar på det. Kampen mellan gott och ont, det tror jag väldigt många funderar på. Både inom mänskligheten, politiken och alla de situationer som vi lever i samhället. Det kan också handla om erfarenheter av nåd, Guds nåd, skuld, förlåtelse, försoning. Ja, det jag försöker beskriva det är att Bibelns undervisning, det andliga, det påverkar oss på något sätt. Men i Jeremia kan man läsa följande, och det är intressant. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Det har jag stavat på många gånger. Gud, skaparen, han formade oss innan vi var födda. Ja, hur var det då för mig? Ja, jag växte upp i en pingstkyrka. Jag har nog upplevt allt man kan uppleva i en sådan miljö. Jag har levt i en familj där det fanns både bibel och sprit. På något sätt så levde jag ett dubbelliv när jag växte upp. Jag fick hantera både pingstkyrkan men också ett väldigt svårt fylleliv. Detta gjorde mig ganska radikal, både inför Gud men också inför människor. Jag tycker nog att man ska säga som det är, både det som är gott och det som är ont. Jag tror att min uppväxt formar mig och mina upplevelser. Och detta leder nog fram till att jag nu sitter här och pratar i radion om sånt här. Jag har hållit på med det i över 20 år nu. Jag kände att jag ville prata till människor och med människor. Och jag kände att jag ville dela mina upplevelser, känslor, med människor som har det svårt. Psaltaren skriver så här. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Rakel och Bengt sjunger. Jag gick med all min tysta nöd.

Jag återvände till ordspråksboken 14:20. Den fattige hatas till och med av sin granne, men den rike har många vänner. Ja, det är väl någonting som vi kanske upplever ganska mycket i vårt samhälle idag. Att man högaktar rika människor som har det bra, fin ställning. Och man föraktar människor, kanske uteliggare och sådant. Det sociala livet handlar om människans plats ibland andra människor och i samhället. Det handlar om vänskap och gemenskap. Det är helt avgörande för att vi ska leva tillsammans. Men det handlar också om ensamhet och tillhörighet. Och i vardagslivet så handlar det om arbete och samhällsroll. Vem vi är i samhället, på arbetet och när vi lever tillsammans med andra människor. Personligt så handlar det också om hur man blir bemött av andra och hur man själv bemöter andra. Det handlar om kultur, klass och miljö. Och det handlar om att vi människor måste ta ansvar för att påverka samhället i rätt riktning. Vissa människor präglas av gemenskap och inflytande. Och en hel del andra tyvärr upplever utanförskap och kamp för att bli förstådda. Linn Mårdstam sjunger: Här förstår jag mer av dig.

Ja, jag lovade ju dela lite grann om mig själv. Ibland har jag känt mig väldigt ensam i livet. Och då har jag inte varit ensam, utan jag har bara känt mig ensam. Och jag har ibland funderat på varför det är så. Ibland har jag suttit ibland andra människor och känt mig ensam. Att jag inte riktigt passar in. När jag var yngre så var det ett stort frågetecken. Men sen har åren gått och jag har upplevt lite andra saker. På vägen dit så försökte jag göra normala saker. Att försöka vara normal. Nu när jag har passerat 70 så känner jag att jag har stort ansvar för det som händer i vår värld. Och jag inser att jag är bara en liten människa som inte kan göra så mycket. Men jag kan sitta här i radion och prata. Till stöd för människor. Jag kan känna nöd för människor. Jag är helt övertygad om att det finns många härliga människor där ute någonstans. Till exempel du som sitter och lyssnar. Jag ser min Gud, lyssnar vi till.

Sociala relationer är grundläggande för människans liv och hälsa. De bidrar till att upprätthålla tillit, förtroende, gemenskap och det är viktigt för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det är ju den allmänna uppfattningen och den är säkert korrekt. Sociala kontakter kan leda till längre liv, bättre hälsa och välbefinnande. Och det kan också påverka våra sinnen, kroppar och beteenden. Att ha starka sociala band minskar risken för flera sjukdomar och hälsotillstånd, inklusive stroke, demens, depression, ångest, hjärt- och kärlsjukdomar. Sociala interaktioner är viktiga för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det var inte mina ord, jag har läst på. Ja, vad tänker man? Vi får lyssna på en sång så länge. Torkel Selin och Karl-Erik Svensson sjunger "Jag skulle ej sörja".

ska tala lite grann om pengar. I Timoteusbrevet står det: kärleken till pengar är roten till all slags ont. Ja, vi har nog lite dubbla känslor när det gäller pengar. Ekonomin påverkar våra liv på många sätt. Från det att vi spenderar pengar, hur vi planerar vår framtid, ekonomiska beslut som vi har för närvarande och förståelsen av ekonomin i stort för att kunna navigera i en komplex värld. Ekonomi handlar om resurser som ska fördelas och användas, och det är en del av vår vardag. Det är ekonomiska cykler som expansion, topp, recession, botten till exempel. Det påverkar våra liv på olika sätt, från tillväxt till nedskärningar av arbetsmarknaden till exempel. Ja, det var lite grann den allmänna uppfattningen om ekonomi. Men jag tänkte skulle föra dina tankar till något helt annat. Och du ska lyssna till Claes Wårdstedt som sjunger om rikedomen i Jesus.

I Matteus kan vi läsa, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ja, ekonomin påverkar livets möjligheter och trygghet. Men i det ljuset av att rikedomen är i Jesus får oss att se lite annorlunda. På fattigdom och välstånd, arbete, försörjning, ansvar, kriser, möjligheter mellan generationer och hur pengar påverkar relationer och våra livsval. Ser man det ekonomiskt så kan ett människoöde beskrivas som något man hanterar, brist, rikedom, ansvar och beroende. Vad gör vi med våra pengar? Vad väljer vi att göra med våra pengar? Väljer vi att bara tillfredsställa oss själva eller kanske någon annan eller kanske till och med Gud själv? Vi lyssnar till pingstsångarna som sjunger att välja.

Väldigt många år i mitt liv så har jag varit säljare. Jag har alltså kunnat påverka pengar genom att sälja. 90% av den tiden så har jag nog tjänat ganska bra. Kanske lite mer än de flesta. Och 10% av den tiden så har jag förlorat väldigt mycket pengar. Bland annat i en konkurs. Ja, det har gett mig lite andra tankar om pengar. Hur viktigt det är med pengar egentligen. När jag har funderat så har jag kommit fram till att pengar är ingen målsättning. Pengar är bara redskap som vi får låna en kort liten tid som vi använder och lever på här på jorden. Någon har sagt, man blir inte glad av pengar, men man blir ledsen när man inga har. Jag skulle nämna lite grann om relationer. För att bygga livslånga band är det viktigt att ha en medvetenhet och ett arbete när det gäller relationer. För de kan se olika ut. Det är viktigt att veta att relationer måste skötas, även om de är djupa eller grunda, och hur de påverkar oss. Och när det gäller behov så känner man kanske att behov inte tas på allvar alltid i samverkan med andra människor. Det här med att samverka med andra människor har jag funderat mycket på. Jag gjorde ett överslag en gång. Jag har nog träffat ungefär 75 000 människor i mitt liv. Jag har besökt kunder i väldigt många år. Jag har fantastiska människor runt omkring mig. Men på senare tid så har jag upptäckt att en del människor bara vill ta ut fördelar av mig. De vill ta min tid, min uppmärksamhet och en del vill ta mina pengar. Ja, jag har delat med mig en hel del pengar, men jag har nog kommit fram till att jag vill ha ärliga vänner framöver. Gud har uppmärksammat på detta. Och det har gjort att jag har dragit mig undan en del människor som bara liksom vill ta min tid, min uppmärksamhet, men som aldrig delar med sig någonting. Jag har dragit mig undan sådana människor. Och jag har nu färre vänner, men de är mer äkta om man ser det så. Det var lite svårt i början, men jag känner att på något sätt så måste man vara rädd om sig själv i sådana här sammanhang. Ja, hur är det då inom relationerna och familjen? Ja, det är ju mycket som binder upp oss och skapar liksom band. Vi kallar det för kärlek och vänskap. Det kan också uppstå svek eller förlåtelse. Äktenskap, konflikter, omsorg, uppoffringar. Ja, mycket händer inom ens familj och en släkt. När det kan svida till ibland så är det framförallt när det är arv, när någon människa har dött i familjen eller släkten. När det börjar handla om pengar, då brukar människor förändras, har jag märkt. Och då kan man se, höll jag på att säga, vem som är god och vem som är ond. Ja, jag lämnar det för det är inte så roligt att prata om. I alla fall så, familjen man har påverkar en. Och det gäller då att hantera det på rätt sätt. Familjen kan vara bra, men en del familjer är dåliga, har jag märkt när jag har pratat med människor. Vi lyssnar till Lisa Börud som sjunger om min familj

frågan var ju livets påverkan på oss. Det finns väldigt mycket att säga om det. Men en timme går ju rätt så fort. Vad blir då de slutliga frågorna? Vem blev människan? Vem blev du? Och vem blev jag? Vad var det som formade oss från början? Och hurdana har vi blivit fram till nu? Hur påverkades vi av andra? Gjorde det oss gott eller mindre gott? Och vad levde vi för egentligen? Ja, de här frågorna kanske man ställer sig i slutet av livet. Jag vet inte om jag är i slutet av livet, men jag har ställt dem för mig själv. Vem blev jag? Vad formade mig? Vad påverkas jag av? Vilka fel gjorde jag? Och vad har jag gjort åt det? Vi lyssnar till Hasse Hallström, Där vägen tar slut.

0: Då har vi nått slutet av det här programmet som handlar om livets påverkan på oss. Tack för att du lyssnade på mig och du är välkommen att lyssna vidare på våra program. Ha det så gott min vän.
1: Du lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
2: När vi samlas till gudstjänst på söndag i våra kyrkor så är temat medmänniskan. Det är ett enkelt och självklart tema som alla egentligen redan känner till allting om, skulle jag nog vilja säga. Man ska bete sig schysst mot varandra och i evangelietexten så har vi också den gyllene regeln som man ofta anknyter till. Men som alltid är lika aktuell och lika viktig att bli påmind om. Jesus sa, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Varför är det så svårt att göra så då? Varför finns det så många exempel på skitstövlar eller otrevliga människor som behandlar varandra illa? Eller varför slår människor ihjäl varandra? Och varför finns det så mycket krig på vår jord? Varför kan vi inte bara leva efter den här gyllene regeln? Så hade ju allting varit bra. Det är konstigt. Och det är också konstigt att ofta så är det i de nära relationerna som man kanske säger saker eller beter sig på ett sätt som man egentligen inte alls vill eller kan med i andra sammanhang. Som att man känner varandra för mycket eller tar varandra för givet kanske. Det var en gång några stycken par som skulle paddla kanot tillsammans och då började de och så satte de sig par för par i varsin kanot. Och så började de paddla och så blev det så dålig stämning. Och de klagade på varandra och de sa du ska ju paddla så där och nu kommer vi ju snett och det blev så tråkigt. Och så kom de på att vi byter lite så att vi sitter inte parvis utan vi sitter, vi blandar upp oss lite. Så satt de två och två så de inte var par i de här kanoterna och så paddlade de. Och plötsligt så blev det jättetrevligt. Det är konstigt. De två som älskar varandra i då en relation i en kanot lyckades inte riktigt. Men när man var tvungen att skärpa till sig så gjorde man det. Det finns ju andra sammanhang som också är sådär lite knepiga. Kanske någon kommer som kund och betalar för något och så beter sig väldigt spydigt mot personalen som man då tycker att man betalar för. Som att man på något sätt är mera värd och man kan bete sig snorkigt och ilsket eller nedvärderande mot den som utför den här tjänsten. Också konstigt. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Små saker som kan betyda väldigt mycket, men som ligger till grund för allt som händer och sker egentligen. Maktgalna människor som tar för sig på andras bekostnad utan att ha rätt till det. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Man kan repetera den här regeln om och om igen. Och man kan också ha den som en biktspegel för sig själv. Alltså ett sätt att utmana sig själv och tänka efter i olika sammanhang hur man själv beter sig och hur man är mot andra. Regeln kommer alltid att finnas kvar och Jesus ger den till dig och mig. Utmanar oss att bli bättre människor och att leva i och av kärlek. Och att behandla varandra väl. Och att också påminna varandra om varje människas okränkbara värde. Oavsett varifrån man kommer. Eller vem man är. Eller allt det där andra. Allt vad ni vill att människor ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Nu sjunger vi.

vi ber. Evige Gud, som tänder vår tro och stärker vårt hopp och formar vår kärlek, lär oss att leva för andra. Glädjas med de som gläder sig, gråta med de som gråter, och att älska utan förbehåll så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Radio Pingst sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Välkommen till Radio Pingst i Kungsbacka med frekvens 95,2 MHz. Vi sänder nu programmet Andliga sånger med inslag av bibelläsning och bön. Ja, bön som styrs av inringda böneönskningar, som alltid ber vi för sjuka, att Gud ska gripa in och läka alla sår. Och även att det ska ordna till sig hos någon som kanske har det lite svårt. Denna möjligheten har ni som lyssnar på fredagens sändning och ringer på telefonnummer 0300 10862. Alltså 0300 10862. Och tala med vår telefonör, Ann-Kristin Lindström. Ja, så har vi tekniken, för den svarar Elisabeth Linnarsson. Och jag heter Ingela Buringklint, programledare. Har du en psalmbok, ta gärna fram den och förbered psalmen 4:7-47. Lyssnar du på via måndagens sändning, kan vi inte ta emot några samtal eftersom det är ett reprissändning. Alla samtal behandlas konfidentiellt. Din anonymitet respekteras. Välkommen med din böneönskan eller tacksägelse. Ring oss gärna. Och då är telefonnumret som tidigare sagt 0300 10862. Och där möts du då av Ann-Kristin som hjälper dig. Detta fina erbjudande finns att tillgå endast under fredagens direktsända program. Nu så ska vi lyssna till vår första sång här. Skönt det är, av Svante och Birgitta, tar oss med i den sången. Vi lyssnar, varsågod.

Så beder vi, tack käre far i himlen, för alla de gånger du hjälpt och tröstat och som du förvandlat situationer för människor till det bättre. Och tack för helande från sjukdom och värk. Tack för din stora nåd och kärlek till oss, arma syndare, som ständigt och jämt hamnar i situationer vi inte själva kan reda ut eller klara av utan din hjälp. Tack att vi får komma till dig i vår skröplighet. Och du tar emot oss. Jaha, tack för att du lyssnar till vår nåd och nöd och suckan. Tack för att du finns i allas vår närvaro till att ge oss precis vad vi behöver. Kraft och styrka i vardagliga sysslor. Stort tack för allt skapat. Den skönhet som återspeglas gång på gång i olika sammanhang. Ja, du är i alla fall en god Gud. Skönt att veta din kapacitet inte är så begränsad som vår. Så, min vän du som lyssnar, ring oss gärna och vi ber till Gud och hans son Jesus Kristus och hjälparen den helige ande är med. Vi beder för dig också. Telefonnumret är 0300 10862 och där får du alltså tala med Ann-Kristin. Så lyssnar vi nu till Du finns alltid där och då handlar det om att Jesus han finns i närvaron. Det är en ung tjej som sjunger. Ja, vi lyssnar. Varsågod.

Jag ska läsa ur 1917 års bibelöversättning. Filipperbrevet 4 och 7 står: Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara edra hjärtan och edra tankar i Kristus Jesus. Ja, frid, det har ju den betydelsen, en tryggad välfärd. Mycket viktigt är att ha frid med Gud. Detta är en följd av rättfärdighet eller nåd. Det står i Romarbrevet 5, det kan du se själv. Om du har en bibel så kan du ju också använda och titta och läsa där. Det är ganska spännande saker som står i den. Om Gud är med så finns det ju ingen som kan vara emot dig. Om Gud är mig nådig så är det för Jesus och tron på honom i ett förlåtande från alla mina synder och brister och därmed få frid med Gud. Att slippa hans vrede då alltså. Stå i gemenskap med Gud och tro på honom så har man frid med Gud och en tryggad välfärd. Guds frid regerar i mitt hjärta och bevarar mina tankar och därför har jag ett inre sinnesfrid. Ett alternativt själaro. Motsatsen har det ogudaktiga då alltså. För det upplever ingen sinnesro, inte någon tillfredsställelse i sitt inre med sin själ. Så är det. Istället lär man sig Guds förkunnelse genom evangeliets budskap. Det innehåller läkedom för själen och lycka och salighet från Gud. Det är ju positivt bra. Denna friden övergår allt förstånd, grundad i kärlek. Ingen annan än Guds kärlek genomsyrar och når en omätlig, orubblig sinnesro. Så kan du förbereda att sjunga med i psalm 4:47. Under tiden vi ska lyssna till Kjell Samuelsson, han sjunger: Han älskar dig, och då är det Gud, Jesus. Varsågod.

Ja, våra dagar snabbt försvinner, blir till månader och år. Och den ljusa morgondagen, den blir plötsligt till igår. När jag sökte livets mening fann jag aldrig något svar. Tills jag sökte hos den ende, han som själv är allas far. Det är Gud alltså. När jag minst av allt förstår det, minst av allt är värd det, älskar ändå Jesus mig. Med en kärlek som är högre än min tanke, och hans kärlek ger mig kraft att vara den jag är och ger mig en mening åt mitt liv. Och var dag han ger mig vet jag att jag är älskad av honom. Fastän dagarna försvinner och blir till månader och år, är det något som förändrats nu när Jesus med mig går. Han har öppnat mina ögon. Jag har fått nya perspektiv, och allt detta som har hänt mig, det kan hända i ditt liv. Det här var ett gammalt urklipp jag har haft i min bibel. Det är intressant, och det stämmer ju. Påminner om att förbereda psalm 47. Strax ska vi sjunga den. Har jag Guds frid, vad kan då mitt hjärta mer begära? Vad skulle mitt förstånd kunna uttänka som är bättre än den? Jag förblir i Jesus, vilken jag har, och njuter friden till fullo. Vaksamhet och bön. Att aldrig lämna en så fast tillförsiktig Gud. Guds frid vill bevara och fylla mitt hjärta, mina tankar, men måste naturligtvis låta både hjärtat och tankarna få fritt lopp och ändå omhuldas i stor vaksamhet och kärlek till mitt bästa och bevakas så av Guds frid. Så, nu ska vi lyssna till Kjell Samuelsson som också sjunger. Men du också. Då har vi alltså psalmen 47 i åtanke. Och var nu med och sjung, så kommer du att känna dig mycket bättre om en stund. Namnet framför andra namn är Jesus. Varsågod.

Ja, nu hoppar han över två versar, men det får gå. Namnet framför andra namn, det är i alla fall Jesus. Gud ske tack och pris för friden som din son Jesus oss givit har, då han stred den svåra striden och på korset offrad var. Skuld och straff han villigt bar till vårt försvar. Är nu Jesus till evig tid. Du, Jesus Kristus, är vår frid. Låt mig sist, o Herre, bo i den ro som inte friden stör, utan bara glädjesång man evigt hör. Ja, nu ska vi lyssna till Som hjorten efter vatten av Arthur Eriksson med kör. Ja, låt oss lyssna. Varsågod.

Ja, det var Arthur Eriksson vi hörde som sjöng Som hjorten efter vatten. Nu kan du förbereda att sjunga med i psalmen 2, 4, 6. 2, 4, 6. Så har vi fått in ett bönämne här. Bed för en kvinna som har haft svår värk i sin högra arm under natten. Hon vill ha förbön för detta. Ja, Herre, vi beder för denna kvinna som har haft svår värk i sin högra arm. Herre, tack att du tar emot henne. Tack att du går till henne med din heliga ande och vidrör henne till läkedom. I Jesu namn så ber vi detta. Tack att du är så underbar. Du räcker till för allt och alla. I detta fallet denna kvinna då. Tack att du hör våra böner, Herre. Tack att du ser vilken verk hon har. Tack att du utsläcker verken på en gång, Herre. Och vi ber att hon ska bli frisk. Tack att du hör bön. Amen. Vill du också ha förbön så ring till oss 0300 10862 och där får du tala med Ann-Kristin som hjälper dig. Guds källa har alltid vatten till fylles. Det är en gåva av strömmande liv. Renar från synd, ja, dess uppståndelse ger frälsning till bredden, stilla och underbar frid. Guds källa sinar aldrig. Gud ske lov och pris. Jesus lämnade Judén, står det i Johannes 4. Han begav sig till Galileen, men tog av vid vägen till Samarien. Där kom han till en stad som heter, stad i Samarien som heter Sykar. Där fanns Jakobs brunn. Och eftersom Jesus var trött av sin vandring satte han sig strax ned vid brunnen och det var vid sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Så sa Jesus till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat. Ja, då ska vi sjunga tillsammans allihopa. 2, 4, 6. Här en källa rinner. Och det är Arthur Eriksson också där som tar oss med i denna salmen. Sjung med du också. 2, 4, 6. Varsågod.

Jag ber om ursäkt om arbetad text, förutom vers 1 då. Det är ju så det arbetas om allting, så vi kan inte följa som vi tänker på från originalet. Så håll till godo. Vi har fått in en böneönskan här. En kvinna vill ha förbön för att hon har halsont och mår dåligt därför. Hon vill så gärna träffa sitt barnbarn. Och det stör ju om hon har halsont. Kära Herre Jesus, nu lägger vi detta inför dig. Denna kvinna som har ont i sin hals. Tack att du vill med din heliga ande klargöra halsen så att allt ont försvinner. I Jesu namn ber vi detta, Herre. Tack att du kan och du förmår långt mer än vi kan ens tänka oss. Herre, så vill du göra ikväll. Hon vill ju också gärna träffa sitt barnbarn och det går ju inte om hon besväras av ont i halsen. Herre, vi tackar dig att vi hör bön. Amen. Ja, så var det. Att du också som lyssnar har möjlighet att ringa till oss och få förbön. 0300 10862 blir det att ringa då. Guds kärlek, att du också som lyssnar har möjlighet att ringa till oss och få förbön. 0300 10862.

Jag som är en samaritisk kvinna, om något att dricka. Judarna har nämligen inget umgänge med samariterna. Jesus, han svarar, förstod du Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, så skulle istället du ha bett honom om, och han skulle ge dig levande vatten. Kvinnan sa till honom, Herre, du har ju inget att hämta upp vattnet med. Brunnen är djup. Varifrån får du då det friska vattnet? Icke är väl du för mer än Jakob som gav oss denna brunnen och själv drack ur den med hela sin boskap. Jesus svarade och sade till henne, var och en som dricker av detta vatten, han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag giver, han ska aldrig någonsin törsta. Utan det vatten jag giver ska i honom och henne alltså. En källa vars vatten springer upp med evigt liv. Kvinnan svarade, Herre, ge mig det vattnet så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten. Han sa till henne, gå och hämta din man och kom sedan tillbaka. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa till henne, ja du har ju rätt i vad du säger, att du inte har någon man. Fem män har du haft, den du nu har, den är inte din. Däri sa du rätt. Kvinnan sa då, Herre, jag ser att du är en profet. Så småningom avslöjade Jesus vem han var. Kvinnan lät sin kruka stå och skyndade in till staden och sa till alla folk hon träffade, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Månne han då vara Messias? Så frågar jag dig då, vill du att vi nu under programmets gång att vi ska be till Gud för dig? Ring oss på telefon 0300 10862 och där tala med Ann-Kristin. Ställt på en klippa ska vi lyssna till nu, och det är Mia Sjö som sjunger den. Vi lyssnar, varsågod.

Vi fortsätter i Johannes 4. Flera samariter från den staden kom till tro på Jesus därför att det ord som kvinnan sagt då hon vittnade att han sagt henne allt vad hon gjort. När sedan samariterna kom till honom bad de honom att stanna kvar hos dem och det gjorde han. Och långt fler kom då till tro för Jesu egna ords skull. Folket sa då till kvinnan, ja nu är det inte bara mer för dina ords skull som vi tror. Ty nu har vi själva hört honom och vi vet nu att han i sanning är världens frälsare. Så kan du också förbereda dig för nästa psalm och sjunga med i den. Det är psalm nummer 230. Klippa du som brast för mig, heter den. Nu ska vi i alla fall under tiden lyssna till Kristina Gunnardo som sjunger Gå, ropa ut. Varsågod.

Ja, detta var Kristina Gunnardus. Gå och ropa ut till bergen, sjöng hon. Nu ska vi strax sjunga Klippa du som brast för mig, psalm 230. Men jag vill läsa vers 2 här. Om jag strävar aldrig så, räcker ej min kraft ändå till att lyda helt din lag. Om jag gråter natt och dag, står dock syndens fläckar kvar. Blott i Jesus jag frälsning har. Mm. Mycket fin, intressant sång det här. Ja, sjung med du också. Klippa du som brast för mig. 230 är numret. Och det är Kurt och Roland som sjunger med där. Vi hjälps åt. Varsågoda.

Ja, tyvärr är det ändrade texter så jag kan inte göra något åt det. Men jag hoppas att ni kunde sjunga med något sånär ändå. Det är en stor konst att sjunga, jag vet. Men ni är säkert duktiga och bra på det. Ja, han vill ge dig styrka, sjunger Lars Mörlid. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, nu har jag hämtat kraft. Så nu fortsätter jag att läsa ur Gamla testamentet och 1917 års översättning från Bibel. Och det finns en bok som heter Saltaren. Där kapitel 23 tänker jag läsa. Herren är min herde. Mig ska ingenting fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Ja, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig, och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Ja, det var långt. Det ska jag få bo resten av året, av livet. Nu kan du förbereda salmen nummer 234. 234. Och så ska vi spela Herren är min herde under tiden. Så kan du lyssna till Ted Sandstedt, tar oss med i den. Varsågod.

Ja, vi hörde Ted Sandstedt sjunga Herren är min herde. Och det är min herde också. Psalm nummer 234. Har du förberett den? Så kan du göra det. Den heter O salighet, O gåtfullhet. Och det är Karl-Erik Olivebring och Silla Lundberg som också sjunger med här. Så det är bara att klämma i nu med din stämma också. Psalm 2, 3, 4. Varsågod. Mm.

Ja, så fortsätter jag med psalm 24. Psaltaren alltså. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Jordens krets och det som bor därpå. Ja, ty det är han som har lagt hennes grund på haven. Den som strömmarna har berett henne fäste. Vem får gå upp till Herrens berg? Och vem får träda in i hans helgedom? Jo, den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn. Och den som inte svär falskt. Han ska få välsignelse av Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Ja, det var mycket bra. Jag törstar och jag längtar att äga mer av Gud, ska vi lyssna till. Och den sjungs av Dan Jakob. Och här står att han är släkt med Levi Petrus faktiskt. Och Levi Petrus, han var morfar till den här grabben Dan Jakob. Levi Petrus, han föddes alltså 1884 i Vargön. Och Vargön ligger strax utanför Vänersborg. Jag har varit och besökt den platsen, en liten gullig stuga. Ja, vi lyssnar till denna, jag törstar och jag längtar. Varsågod.

Ja, som ett mäktigt hav, lörde vi där. Man möts ofta av människor som gärna vill köpa blommor och pryda runt ut i trädgården och i balkonglådor och, eller altaner och även inomhus. Det vore oerhört tomt utan en enda blomma. Och det är också härligt att se hur Gud har skapat allt det här myckenheten av blommor i olika färger och olika storlekar och olika krusiduller på dem. Till och med på bladen. Har du sett det någon gång? Att rosor är en favorit hos många människor, det har jag fått uppleva. Och visst, det är en doft som sprids runt dem. Ja, den är härlig. Mm. Förbered nu salmen 301. 301. Så under tiden som du gör det så lyssnar vi till Där rosor aldrig dör av Ted Sandstedt. Varsågod.

Ja, förbered salmen 301. Det är mycket innehållsrik salm. Jag läser exempelvis vers 2 här. Det finns ingen jordisk släktskap. Det finns ej ett vänskapsband som binder hjärta till hjärta så fast ut i främlingsland som detta. Att äga gemensamt en fader, en tro, ett hopp. Att vara en andlig enhet som lemmar i Kristi kropp. Och vers 3 där då. Det finns inga ord för glädjen som andens gemenskap ger. En försmak det är av himlen där aldrig vi skiljas mer. Som bröder och systrar i Herren vi möts för en liten tid. Räcker varandra handen och önskar varandra frid. Ja, alltså den är så innehållsrik. Tänk på hur du sjunger. När du nu ska sjunga med i salmen 301. Så varsågoda.

Ja, nu kan du också förbereda nästa sång med psalmnumret 262. 262. Under tiden som vi lyssnar till nästa sång här, som ska sjungas av Bertil Andersson, och den heter Min Gud tillhör äran. Så vi lyssnar till den under tiden vi förbereder 262. Varsågod.

Ja, salmen 262, har du förberett den? Det var en sång som jag fick lära mig i söndagsskolan. Och den har jag tyckt om sedan dess. För att där stod att osällig stor som Herren ger, ren här på denna jord, ja, i kärlek han till barnen ser och föder den vid sitt bord. Alltså maten vid sitt bord. Ja, det är slående vad barn kan snappa upp hur små de än är. De lär sig fort och hör bra också. Ja, vi sjunger tillsammans nu med syskonen Andersson. 262. O sällhet stor. Varsågoda.

Ja, det var ju saligt. Nu kan du förbereda salmen 259. 259. Och under tiden du gör det så lyssnar vi till Ej brister där en sträng som här på jorden av Ted Sandstedt. Varsågod.

Ja, det var en härlig sång att sjunga med. Nu ska vi lyssna till, se, När bad du en bön? Och den sjungs av Donald Bergagård som nu inte är med oss längre. Han har fått lämnat in och är nu i sin himmelska boning. 90 år drygt blev han i alla fall. Så vi lyssnar till denna och ärar honom med den. Varsågod.

han älskar dig. Jesus, han räcker ju till för oss alla. Och Jesus, han är ju ibland oss och finns där vi minst anar det. Jag vet att han manar gott för oss alla. Han räcker till för hela mänskligheten. Ja, så stor är Jesus kärlek. Den sjungs av Pelle Karlsson. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, så ska vi lyssna till Pelle Karlsson igen. Han är herre. Vi lyssnar, ja. Varsågoda.

Ja, det var Pelle Karlsson som sjöng båda dessa här sångerna. Och han hade med sin fru där i den första sången där. Så stor är Jesus kärlek heter den. Väldigt fina sånger tycker jag. Och han är Herre, det är han ju. Han är min herde också. Tänka sig vad mycket härligt det finns hos Gud. Ja, då vill jag tacka er alla som har lyssnat och varit med oss de här två timmarna. Till och med varit med och sjungt de gemensamma psalmer som framställs och ingått i denna repertoar, så att säga. Nu har jag ju inte hört er sjunga. Men jag tror att ni har fått lite välsignelse utav det hela. Om inte, så ta med i välsignelse här nu. Gud välsigne och bevara oss alla. Han låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give av sin underbara frid. I Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Denna sändning, den kom från Radio Pingst. Och det är ifrån Kungsbacka närradio samtidigt då alltså. Och frekvensen vi har använt det är 95,2 MHz. Producent var Ingela Burenklint. Och tekniker har vi haft Elisabeth Linnarsson. Och vid telefonen, där satt Ann-Kristin Lindström och tog emot alla era samtal. Tack er båda två som har tjänstgjort ikväll. Mycket fint av er. Nu ska vi ta del här av den sista sången som vi har kvar. Och då vill jag tacka för nu. Och denna sång heter Du omsluter mig på alla sidor. Och det är alltså Carola som ska tas med i den sången. Och då hoppas jag att ni tar och får en jättefin vecka framöver. En helg först nu då. Ta väl hand om er. Och så vet att det här sänds i repris på måndag klockan 5. I 2 timmar där också. Om ni vill lyssna på det igen. Sen kommer ett nytt program nästa fredag klockan 20-22. Och som sagt, ett helt nytt program då. Så hoppas jag att ni tar väl hand om er och Gud välsigne er alla. Då lyssnar vi till Carola som sjunger Du omsluter mig på alla sidor. Vi lyssnar. Varsågod.